0: دنجی اسلام دنجی حقیقت خواناسی و صدا و سکوی خواویستانی رابونه.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.

0: رادیوی دنجی اسلام برنامه کانی لسر شپولی 106.1 بلاو دکاتوا
1: بسم الله الرحمن الرحیم

0: دنج اسلام لسر شپوری 106.1 برنامه کانی پیشکش دکات.
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اتا

0: رادیوی دنجی اسلام برنامه کانی لسر شپولی 106.1 بلاو دکاتوا
1: بسم الله الرحمن الرحیم
2: الف

0: اسلام
1: ارا پیامی آشتی
0: اسلام
1: بکوژیان
0: پیامی آشتی بکوژیان
1: بناوی خدای بخشنده مهربان بیانتان باش جودرانی عزیز ارا دنجی اسلام دنجی حکمت ورنمای بناوی خدا دست دکین با پخشی روزانمان لگل تان دبین با کومالیک برنامه بسود لبوارکانی پرورده اسلامی و زارست اینی کانو سارسل چش کومالاتی کار هیوای روزی چی پر لا خیر و برکت تان بود خوازید.

کسیک بیانیان آت الکرسی بخوانه لجنو کد پاریز ری تا ایواری لیده بیتوا و هر کسیک ایواران بخوانه لجنو کد پاریز ری حتا بیانی لیده بیتوا.

0: پیشوا ترمذی روایتی کردوا
1: اصبحنا و اصبح الملك لله
0: هر کس یک ایواره به یقین و ام ذکر بله او شو بمری د چیت بهشتوا و هر کس به یعنی به یقین و بیله اگر او روزه بمری د چیت بهشتوا ذکر کش بریتی لا
1: اصبح

ام فرموديا پیشوا ترمذی روایتی کردوا هر کس یک ایواره به یقین و ام ذکر بله او شو بمریده چیت بهشتوا و هر کس بیانی به یقین و بیله اگر او روجه بمری دچیت بهشتوا ذکر کش بریتی لا

0: ام فرمودیا پیشوا بخاری و ابو داود و نسائی روایتیان کردوا.
1: اللهم ما اصبح بی من نعمت او بی احد
0: هر کسیک امیر دل بیانیان دا بخوانید او ما فی سپاس گزاری او رجی داوا ذكركش بريتي لا.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو

پیشوا ابو داود روایتی کردوا لا فرمودیک دا که ابو داود روایتی دکات پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم بیانیان حوجار دی فرمو

او اخوای گور پیوستی کرد ول سر خوی کله روجی دوایدا ل رازی بیت ام فرمودیا پیشوا احمد و نسائی و ترمذی روایت یان کردوا.

0: ام فرموده هر دو پیشوا احمد و نسائی روایتی هم کردوا
1: سبحان الله و بحمده عدد خلقه و رضا نفسه و زینت عرشه و مداد کلماته سبحان الله و بحمده.

0: كارانتين
1: ام فرموديا بيشوا مسلم رواتي كردوا
0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد
1: ابو درداء خوالي رازي بدفرمت پیغمبر اخوا صلی الله علیه و آله و سلم فرمویتی هر کس کاتی بیانی بسر داده دجار و کاتی ایواری بسر داده دجار صلواتم لبداد او شفاعتی منی بردکوید لروجی دعیده.

سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.

بناوی خدا پشتم به خدای گور بستو هیچ گورانو توانایگ نیا مگر به خدای گوروا اگر هر کس لمال درچتو امبلی او پیدو تریت هدایت درایتو کفایت کرایتو پارز رایت و شیطانی لی دور دخریتو و شیطانی چی تردلی تو چه ده صلاتی کد هیا بسر کسیگ ده که هدایت درابیتو کفایت کرابیتو پارز رابیت.

0: پنات پیدا گرم لوی خلق گمراب کم یان گمراب کریم یان هلب کم یان هلم لگل بکری یان ستم بکم یان ستمم لی بکری یان نفامی بکم یان نفامیم لگل دا بکری.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ای بندی خوا بزانه کوا خوای گوره یک لنا و جوانکانی الرزاقه

عزیزان و خوشویستان، یک یک لو کارو بارانی که امرو خلق بیرو اندیشانی سرقال کردوا، بشیویک کناخو بیریشانی توشی مراقو خفت کردوا، بریتیا لبد سینانی روزی بو بجیوی و گزرانی جیان. حتا کار گیشتو ترادیک که همو رگاو ربازکانی بو دگر نبر، و به همو شوازکی حلال و حرام هولی بو ددن، و اوانه بی آگابون لوی که هوکاری ترهن بو پیدا کردنی رزق، که بهوی و خوای پروردگار رزق و روزی دبخشید بشیویک که وصف ناکرید و بپیوانی مروف نپیورید.

بخوایی پروردگار. یکی لو هوکارانا کدبیت مایی زیادبونی رزق و روزی من بریتیا لپش بستن بخوایی تاکو بده صلات عز و جل. خوایی پروردگار ده فرمید ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. واتا هر كسيك پشت بخوا ببسته دواي بكار هناني هوكار او تنيا خواي بسو كاروباري بو آسان دكات چون كبراستي هر چي خوا برياري لسر بيت هر انجامي ددا دیگین تجه براستی خوا بو هموشتید کاتو اندازه کی دیاری کردوا. ولعمری کری خطاب و رضا و رحمتی خواهی لبید دلید پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی لو انکم تتوکلون علی الله حق توکله لرزقکم کما ترزق الطیر تغدو خماصا و تروح بطانا. واتا اگر ایوه براستیو بگیوری پیویست پشت بخوا ببستن او رزقتان دادات وقت چون رزقی بالند دادات که ببرسیتی درد چیتو بطیری دگرد.

0: جیانی پیغمبری خوا لقرآن فرمودکنده جیانی پیشوامان محمد صلی الله علیه وسلم لقرآن فرمودکنده ام برهما خواندوی کتابی جیانی پیغمبری خوایا لقرآن فرمودکنده کلنو سینی ما مستام محمد ملا فایق شار زوریا کبرهمی توجی نو ماندوبونی 20 سال تمنو گذر کردنا بجیانی گورترین ما مستاو پیشنگی مروویتی وینا کردنی جیانی سردار و پیشوای مروویتی محمد صلی الله علیه وسلم که پر بولنا سور و هورازو نشیو پر لوانی روشت برزیو صبر و آرامی بوا با گیاندنی پیامی برزی پروردگار بمروویتی لمبرهم دا زیاتر آشنا ببجیان و سیرتی پیشوا من صلی الله علیه وسلم جیانی پیغمبری خواه لقرآن و فرمودکان دا لخوان نوی خالد محمد تو مارکردنی دنگ امید محمد تایتلو کاریگری دنگ دانا ابو بکر
1: بناوی خواهی بخشنده مهربان القی 66 برزن لالقی رابردو دا بشکل روداوکانی غزای خیبر من پیشکش کردن گیشتی نو جگهی که پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به آلای مسلمانان تسلیمی علی دکات نزای بودکات پاشان علی لگل مرحب دا شردکات و دی کجید لم القیش دا لروداوکانی غزای خیبر بردوام دبین ابن اسحاق رحمتی خواهی لبه دلد پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به بره بره نزیگ دبو لسر و تو سامانه کانیان مال با مالو قلا با قلا دستی بسر داده گرد یکم قلا که فتحیان کرد قلای ناعم بو هر للای ام قلایش بو هاولی برزی پیغمبری خوا محمودی کری مسلمه شهید کرا کبرای محمدی کری مسلمه بو دستاری که بردین بردرایوا بری کوتو پی شهید بو پاشان قلای قموز آزاد کرا که قلای کرانی ابو حقیق بو پیغمبری خوا درودی خواهی لسر به دستکوتی که زوری دستکوت لوانش صفیه کچی حیی کری اخطابیان لگل دابو که دواتر بو هاو سری پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به دروش می هاولانی پیغمبر لخیبر ام دروش مبو ای سر کوتو بکوجا بکوجا لدوای فتح کردنی قلای ناعم و قموس جو لککان خویان خزان دا قلای صعبی کری معاز مسلمانکان شهرشان کرده سر و قلای و گمارویان خسته سر خلککا خوشان دوچاری برسیتی کی بهیز بونوا لبر او برسیتیا مسلمان کان امانی خواره و اند خوارد خواردنی گجویا و بروبومی میوی کالی پینگیشتو لباو کی قلاب و رضای خوایل سر بیدالید کاتک پیغمبری خواد رودی خوایل سر بگیشت خیبر بروبوم سوز بو خلکی بپل برو لایند روشتن دوچاری لرزو تاگرتن بونو سکالایم بردلای پیغمبری خواد رودی خوایل سر بی اویش فرمانی پی کردن او بکن کنده و بو اوی سر بید پاشان لنوان هر دو بانگی بیانی به خودتانی ابکن لگرانوی کتر دا لنوان نوجی شوانو خوتنان داو ناوی خداشی لسر بهنن دلت او من کرد که فرمانی پی کردین به شوه یک چالاک بوین دتوت لکوتو بندی کردوی نتوا خواردنی سیر و پیاز ابو سعیدی خدری رضای خواهی لسر به دلت اموا من دانه نابو که خیبر بو ماوی فتح بکرید او کارد رجی خایند خلککش دوچار برسیتی بونوا کوتی نخواردنی سیر زور من لخوار پاشان چوین بو مزگوتو لو جگه دا پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به بونی کرد و فرموی اوی لو بربون نخوشی خواردوا و تا سیر و پیاز بان زیگ مزگوتا کمان نکوید دیار لبر نخوشی بو نکی بوا خلککا بو مقوم قویان و تیان حرام بوا حرام بوا او تایب پیغمبری خدا گیشتوا اویش فرموی خلکینا من بوم نیا اوی خوا حلالی کردوا لیتانی حرام بکم بلا من بونکیم لانا خوشا ابو ثعلبی خشنی رضای خوای لسر بی که لگل پیغمبری خوا دادرودی خوای لسر بی بجداری غزای خیبری کرده فرمید لناو باخچو باخکانی خیبر سیر و پیاز من بینی خلککا لیان خوارد چون که زور برسی بون کاتک رویشتن برو مزگود بونی مزگود بتنها سیر و پیاز بو پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به فرموی اوی او سوزه بو ناخوشه خواردوا مبستی سیر و پیاز بو بان زیکی مزگو تکمان نبیتوا خواردنی کریمالی عبدالله کری اوفا رضای خواهی لسر به دلید دوچاری برسیتی که تون بوین لخیبر دا ایمه لگل پیغمبری خواه دا بوین لدوری خیبر چند کریک من بردست گود خلقکه چون که پیوستیان پی بو لبر برسیتی سر من بری و خست من سر آگر منجالکان قلپا قلپی دهد لو کاته ده بانگ بیجی پیغمبری خواد رودی خوایل سر به بانگی کرد کدس لو منجالانه حل گرینو هیچ شتیگ لگوشتی او کرانه نخوین هر لبر او برسیتی بو هندگ لهاولان هاتن خزمت پیغمبری خواد رودی خوایل سر بو داوای خواردن یان کرد ابن اسحاق رحمتی خوایل بدلید بنی سهم لهوزی اسلم هاتن خزمت پیغمبری خواوتیان
2: والله ای پیغمبری خوا زور ماندو بوینو هیچ من بدستو نما
1: لو کاتش دا هیچ تگ للای پیغمبری خوا دزنه دکوت که پیان ببخشید انجا بویان پارای وو فرموی ای خدایا خود دزانیت حالیان چونه هیچ هزکیان تیدا نماوا منش استا هیچم لبردزدانی بیاندمه خدایا گورترین قلایان دست بخید که زورترین خواردمنیو چوری تیدای بویان پاشان خلقه که هیرشیان برده سر قلای صعبی کری معاز خواهی گور پشتیوانی کردنو فتح کرا لخی برده هیچ قلایگ به اندازه او قلایا خواردنو گوشتو چوری تیانه بو پاشان جولکه کن برو قلای او بیچون خویان تیده قایمو ملاس کرد پیایوک لناویان ده حات دروا داوای حات نمیدانی یک به یکی ده کرد محمدی کری مسلمی انصاری رضای خواهی لسر بیده فرمید کات یک پیغمبری خواد رودی خوایل سر به روی سپاکی کرده ناوچه شق لغزای خیبر ده پیاوکیان لناو قلاک ده هات درو و هاواری دکر
2: که بوم دیت میدان
1: او بو ابو دوجانی انصاری بوی چو میدان پروی کی سوری لناو چوانی بست بو بل خوبایی بونه و بوی در روشت شمشیرکی وشان ده قاچکانی و پراندی اینجا کوت سری و کشتی و کلو پلو شمشیر و قلغانکی هنای خزمت پیغمبری خدا وقت دست کوتی شر لناو قلاک دا شرکی خویناوی روی دا لنوان جولککان و مسلمانکان او بو جولککان شکستیان هنو برو قلای نزار رایان کرد مسلمانکان زور بنا راحتی و شر سخت فتحیان کرد ابن اسحاق رحمتی خوایلی بدلید هر که پیغمبری خواد رودی خوایل سر به قلاکانی فتح کردن یک لدوی یک هرچی سامانی کن بو کوکرهوا بردیان برو قلاکانی و طیح و سلالم پیغمبری خواد رودی خوایل سر به بو ماوی چند شوه گما رویدن لو شرده سلمی کری عمری کری اکو عرضای خوایل سر به قاچی دوچاری پیکان بو برین داری کرد لسلمه و کلیدانک بر قاچی کود دلید خلک کودیان سلمه پیکراو برین دار بو چوم خزمت پیغمبری خواو سی جرفوی پیا کرد لو کاتوا دوچاری هیچ آزاریک نبوا پیغمبری خواد رودی خوایل سر به زور لخدا ده پارای و بک زولیه و نزای دکر لدوی نوجی بیانی لو غزای ده اوش لبر او بو تاکو دور کهویتو للخو بایی بونو سرسام بون بخو شانازی کردن بزوری هیزی مسلمانانو لبیر کردنی پشتیوانی خوای پروردگار سوهیبی رومی رضای خوایل سر به ده فرمید پیغمبری خواد رودی خوایل سر به لروجانی خیبر ده لدوی نوجی بیانی لوکانی ده جولاند ببی اوی بزانین چی دلی و ترای پیغمبری خوا لیوکانت بجورک دا جولینیت که پیشتر لید نبین راوا او لو کات دا چی دا فرموید اویش فرموی بزیرکی خوتان هستان پی کردم و تمام بله فرموی من یادی پیغمبرک لپیغمبرکانی خودام کردوا که سرسام بو بزوری جماری شون کوتوانی و زوری جماری سربازکانی لگلکی خوی لو کات داوتی که ده توانید برنگاری امانه ببیتوا امی بسر سامیه وود لبر اوا خواهی گوره لپی چینوی لگل کردو وحی بونارد که بو قومکت یک لمشتانه حل بجیره یان دجمنه که درکی زالدکم بسر یانده یان ببرسیتی و گرانی دهان کجم یا خود دهان مرینم او پیغمبرش راویجی بگلکی کرد لو بارو اوانشوتیان تو پیغمبری خدایید همو اوانمایی زیانن بو ایما دیگارین و بولای تو خود سرپشک با اویش هسته دستی به نوش کردن کرد هر شتیگ روی تیده کردن پنایان دبرده بر نزاو نوش کردن اونده خواویستی نویجی کرد اینجا فرموی ای پروردگار دجمنی درکی و گرانی برسیت یکیان لسر لاده بلا ملکه چین بو مردنکا خواهی گورش بو ماوی سی روش مردنی نرده سریان 7000 مردن او چرپ چرپی لمنشتان دیوا او بودالم ای خوایا با پشتیوانی تو ده جنگم و با پشتیوانی تو حلمت دبم و با پشتیوانی تو هولو تقلا دادم و هیچ گوران و هولدانک و هیزو توانایک بحق نیتن ها توانو هیزی تو نبه لوی دا پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به ریگی ندا که جنو من دال بکجرتو قد غی کل هر وقت لکعبی کری مالک و رضای خواهی لسر به دا گرنو دلید پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به پیمانی لیور گرتینو رایس پردین که لغزای خیبر هیچ جنو من دالک نکجین لکاتی شرک دا للای قلاکانی خیبر دا چند رو داوک رویان دا لوانش شرکره کی دورو لابو هریره رضای خواهی لسر به دا فرمید بجداری خیبر من کرد لگل پیغمبری خود آده با پیاوی که فرمو که لگل خوی ده بو بناو مسلمانیش بو آماجه بو کرد و فرموی اول خلکی دوزخه کاتک شری دست بی کرد پیاوی که شری که مردانی ده کرد لجرانوی که تر لأکثمی کری ابو جون و دلید و تمان ای پیغمبری خواه فلانه که زور چاو نترسه بجرگ لشار ده اویش فرموی او لآگر دایا دلید و تمان ای پیغمبری خواه اگر او کس بوهم و عبادت و روخوشی و نرمونیانی و لدوزغ دابید دابید ایمل چوه بین لجرانوی که ترده هاتوا و تیانگر او دوزخی به دابید که لیمل بهشتا به اویش فرموی او کارانی بوشار نوی نفاق و دورویتیتی او لناو آگره دلید لدوی او چاو دیری منده کرد لکاتی شر کردن هیچ اسب سوار و پیاده رویک بلای دانه دروشتن او حالی دکتای سریان تا دواتر برینی زور بول جستی. و ترى اي پیغمبری خوا او پیاوی تو فرمود اول خلقی دوزخه امرو زور بزرگانه و بیارانه دا جنگه حتا کو مرد فرموی چوب و آگر نزیگ بو هنده لحاولانی پیغمبری خوا دوچاری گمان بن هر لو سرو بنده دابو که و ترى نمردوا برینکانی زور سختن هر کشو داهات خوی رانگر لبر سختی برینکانی و خوی کشت اینجا حوالیان داب پیغمبری خوا درودی خوای لسر بیو فرموی الله اکبر شایتی ددم کمن بنده خودم و پیغمبری خودم لجرانوی که تبرانی دا هاتوا او کسکات آزار برینکانی زوریان بوهنا شمشیرکی لبینی هر دو ممکی دانا انجا خوی بسر دادا هتاکو لپشتی درچو لجرانوی که تر دادا فرمید لسر خود دستی بر بوچی فیتی رکانیو تیری که در هنا و خوی پیکشت بگرجی کسانی لمسلمانکان چون خزمت پیغمبری خواوتیان ای پیغمبری خوا خوای گور فرموده کتی براز گیند فلان کس هستا و خوی کشت اینجا فرموی فلان کس بانگواز که بناو خلق کدا که تنها باوردار نبید ناسی تا بهشتوا خوای گورش پشتیوانی ام آینه دکاد به پیاوی خراب کارو لردر چو لجرانوی که ترده لسعدی کری سهلی انصاری و رزای خوای لسر بیده فرمید پیغمبری خواد رودی خوای لسر بید لگل هاو بش پیدا کران روبرو بوو بو بشریان تا کاتک پیغمبری خواه گرایا و بوناو سربازکانی خوی اوانش گران اولای سربازگی خویان لناو هاولانی پیغمبر دا پیاوی کبو لچاو نترسی دا کسی پش جوی ندخست تاکو ترهینی دا گرت برو شوینیان دا کوتو شمشیری پیاده چشان و ترا اوی امرو دسمان کوت بید به هوی فلان کسو بوا بجدار لپاداشت یک به یک من پیغمبری خواهد رودی خواهی لسر به فرموی بلام اول خلقی دوزخه پیاوک لناو خلقه کوتی من همو کات هاودمی دبمو چاو دیری دکم دلید لگلی دادر چوم هر کاتیک هلوستی بکردائی لگل او هلوستم دکردو اگر پلی بکردائی وک اوم دکرد چاو دیری اکی باشم دکرد او بو بریندار بو بریندار بو نیکی سخت خوی را نگر لبر آزارکیو بدستی که شمشیرکی لزوی چقاندو نوک کشی خست بینی هر دو ممکیوا. اینجا خوی بسر شمشیرک داداو خوی کشت پیاوکه هات خزمتی پیغمبری خواد رودی خوای لسر بیووتی شایتی دادم که تو پیغمبری خدایید فرموی او چی بوا وتی او پیاوی ماوی اکبر لعصابود باز کردین که لخلقی دوزخا خوی کشت او حوالا لسر دلی خلقه که زور گرام بو وتم من لجاتی ایو بشوینی دادا چم رویشتم بدوی داگرام و دوزی ماو برینه که زور سختی هبو خوی رانه گرتو پلی کتل مردن به دسته که شمشیرکی لزوی چقاندو نوک کشی خسته بینی هر دو ممکیوا اینجا خوی بسر شمشیرک داداو خوی کشت پیغمبری خواد رودی خوای لسر به لکاتی امرو داودا ام فرمودهی فرمو پیاوی واهیا کردوی خلکی بهش دکا لوی که لپیش چاوی خلکی دادیارو آشکرایا لگل اوش دال خلکی دوزخا و پیاوی واش هیا کردوی خلکی دوزخ دکات لوی که لپیش چاوی خلکی دادیارو آشکرایا لگل اوش دا دا چه تا بهشتوا لجرانوی که ترده لکاتی جانالا دا بدبختی دو چاری دا بید یا خود بختوری و کتا جیانش هر باو دا بید کلسری دا مرید پاشان فرمانی کر ببیلال بناو خلقی دا بانگواز بکات ناچیت بهشتوا تنها مسلمان نبید خدای پروردگارش ام آینی سردخات با پیاوی تاوان کارو لردر چو لگرانوی کی تردا خوای گوره ام آین سردخات بخلکانه که هیچ پاداشتکیان نیه لدوار رجده کچ کردشتکی که لشدادی کوری ها دو رضای خوای لسر بیده فرمید پیاوی کی دشتکی ها تا خزمت پیغمبری خوا بروای هنو شوین پیغمبر کوتووتی لگلی دا کوز دکم پیغمبری خوا درودی خوای لسر بی و چند هاولی کی خوی سپر که آموشگاری بکنو فیری اسلامتی بکن کاتک غزای بدر رویده پیغمبری خوا درودی خوای لسر بی هندک غنی مو دست کوتی دا بش کرد بشی اوی شیدانه و دای دست هاولکانی او لپش سپاکا و مری دلورند کاتک هاد بولاین بشکین دای اوی شوتی
2: او چیا؟
1: وتیان او بشی خوتا پیغمبری خواه درودی خواه لسر به بوی داناوید اویش وری گرتو بردی خزمت پیغمبری خواه وتی
2: اما چیا؟
1: فرموی او بشی خوتا بوم داناوید اویش وتی
2: لسر او شتان شویند نکوتوم بلکو بو او شویند کوتوم که ایرم بطیر بپی کرد
1: اماجی کرد بو گردنی بردوان بو لقصکانی وتی
2: اینجا لپی ناوی خواده بمرمو بسم بهشت
1: پیغمبر درودی خواهی لسر بفرموی گر لگل خدا راست کهید بدلی خود لگل دکات کم یک مایوه اینجا هستا برو شر کردن لگل دجمن دواتر هنائه نخزمتی پیغمبری خواه تیر یک بر او شوینه کوتبو که آماجه بو کرده بو پیغمبری خواه درودی خواهی لسر بفرموی خویتی و تیان بله اویش فرموی لگل خدا راستی کرد خداش اوی دیویز بوی جه بجه کرد پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به لناو عباکی خوی کفنی کرد پاشان هنائه نبردمی نویشی لسر کرد اوی لنویشکی دا عشکرا بو او بو کفرموی ای خدایا اما بنده خوتا لپناوی تو دا کوچی کرد و بشهیدیش کجرا و منی شایتی بوددم لسر اوشتانا شوان الرشکا جابری کری عبدالله رضای خواهی لسر به دلید لگل پیغمبری خواهد بوین لغزای خیبر ده سریه یک درچو کسی که انگرته بو مری پی بو دیلورند هنائه نخزمت پیغمبری خواه پیغمبر درودی خواهی لسر به اونده خدا ویستی لسر بو قصی لگل کرد لجرانوی که تر ده دلید بانگی کر بو اسلامتی بو اوی شایتو من بهیند و بتنها خدا بپرسته کوی لرش پسته کجوتی
2: چشتی اک بو من دبید گر شایتو من بهین مباور بخدا بکم
1: اویش فرموی بهشتت بو هیا اگر لسر او باور بمرید پیاوک پیود
2: من باورم هی نابتو بوی که توی پین راوید لپیامکت ای چی لم مرانه بکم ای پیغمبری خوا او رانه امانتا هر مریکو دوان هی مالیکا
1: اویش فرموی چنگ یک چو بده مروی انداب که دگرینو بولای خواهنه کانیان اویش مشتگ لوردزی خوبر یا خود خولی حل گرتو
2: ای پیغمبری خوا او رانه امانتا هر مریکو دوان هی مالیکا
1: اویش فرموی چنگ یک چو بده مروی انداب که دگرینو بولای خواهنه کانیان

0: فرموده ضعیفه بلام ام فرمودان دواتر بهستری دکن لفرموده کی تر دا انز رضای خواه لسر بدلید پیاوی که رش پیس حات خزمتی پیغمبری خواهوتی
1: ای پیغمبری خوا من پیاوی که رش پیستی بو ناخوش و دموچاو ناشدینم هیچ مال و سامانم نیا اگر شرب کم لگل اوان دا هتاکو دا کجرم او کاد چوه بو من دبید
0: اویش فرموی تو لناو بهش دبید اویش شری کر هتاکو جرا پیغمبری خواه درودی خواه لسر بفرموی بدل نیایی و خدا روی سپی کردی و بون خوشی کردید مالو سامانی زور کردی من بینیم هاو سرکی لحور العین پلی بو بو گیشن نوج لخوریکی ابن عمریش رضای خواهی لسر بدلید او پیاور رو بروی دجمن بو و شهید بو ام هوالش دراب پیغمبری خوا هات لای سر یو دانشتو پیدکنی و پاشان روی خوی ورگارا اموت من ای پیغمبری خوا تو من بینی رو خوشو دم بپیکنین پاشان رود لورگارا اویش فرموی که من تان بینی برو خوشی و پیکنی نوا لو کات دابو که پلو پای و ریزی جانی اوم دبینی للای خوای پروردگار بلام روار جرانکم لبر او بو هاو سرکانی لحور العین استا لای سر یون ران مرکی ابو یسر کعبی کری عمری انصاری او هاولابو که بجداری بدری کردو آلا هلگری قریشی بدیل گرد لگل ابو العزیزی کری عمیر برای مصعبی کری عمیر ابو اليسر کعبی کری عمری انصاری دلید من لخزمت پیغمبری خدا دابون لغزای خیبر دا ایواری کان رانماری کی پیاوی کی جولکا برو رومان هات دانیوز برو شوینی خویانی ببنوا بناو قلاکان ایمش گما رومان دابون پیغمبری خواد رودی خوایل سر بفرموی چکسی خواردن من دزدخات لو رانمارا ابو اليسر دلید وتم من ای پیغمبری خوا فرموی دی فرمو دست پیبکو دستی بسر دا بگرا دلید بخیرائی بوی درچوم وک نعام نیره کات سیده کی پیغمبری خوام کرد بتامز روی و بودی داری دی فرمو ای خدایا ترمم کلی بخوشی دلی گیشتم بران مرکا سر تاکی چوب و نو قلاکا دو مرم لکو تا یکی گرتو خسم جر دستکانمو بخوم و نوساندم اینجا هینامو تونترم دا گرتن بخومو هتاکو هر دوکیانم هینای خزمتی پیغمبری خوا ددوت هیچ شتیکم پینیا اینجا سر من برینو خوارد منن ابو اليسر دواین هاولی پیغمبری خوا بو که کوچی دوایی کردوا کاتک باسی او بسر هاتی دا کرده گریا پاشان دیود بهوی او خدا او تمنی پی بخشیوم که ببم دواین کسیان ام فرمودهش ضعیفو بو زانیاری تان هنو منه او پیاوی کدزی لغنیمت کرد یزیدی کوری خالدی جوهانی رضای خواهی لسر بیده فرمید پیاویک لحاولانی پیغمبری خدا لحوزی اشجع بو لروجی خیبر دا کجرا اویان بو پیغمبری خواه باس کرد و فرموی نویش لسر حاولکت هم کن دموچاوی خلککه بو قصه گورا فرموی حاولکتان دزی لغانیمت کردوا بر لدابش کردنی اینجا کلوپا لکهان کردوا پشکنیان ملوان که موروی که جولککانی شارد بو کدو درهمی نده کرد بله عزیزان بردوامین لجرانوی جیان نامی پیغمبری عزیز درودی خواهی لسر به بپشتیوانی خواهی گوره لالقی دا هاتو دا بردوام دبین لسر جرانوی روداوکانی غزای خیبر لبی و دست پیدکی نوا کجولک کان ترسیان لیدنی شو داوادکن لگل پیغمبری خواه دانستان انجام بدنو تسلیم بنو ببید جنگ کردن قلاکانیان تسلیم بکن درجی او روداوانو چندین روداوی تر دخین القیداهاتو تا اوکاتش همولا یکتان بخوای گوره دست بیرین خواهتان لگل.

0: برنامه كمان ددين گفتو گودا کین بیکوا اوانی پرسیارن هه استا مایک بنرن یان لریگای کومنت او داوی مایک بکن امن مایک کان یان ور دگرم تاگ بخاری پیوندی من هه اه زور باشا پس ناوی خوازراو ور نگرم او ناوک خوازراو بی وری نگرم یعنی نخوازراو یعنی ناسراو بی تیک توکی داوی لیو بردنم هه اینجا اوانه که قصده کن لخزمت یان داینا بازار او مایکانه ور بگرین لخوار و شهیده خاناتی مایک فرمو بله
1: الو
0: بله بله
1: الو باشی مامستا
0: سلامت بیدار چیم بخیر بی
1: باز باز دکم مامستا والله مامستا اول 2500 بست پیدی دی 2500 تلفونی انا با کردم لبو زیروانی چوم ناوشتم روزی و دو سال بس دار رویا من گیششی 2006 استکا محمد تلفونی کردو بارد چوم محمد آدم تاو کرد کفیل و شهید و هاش رسمو ها مشتم بر شه او صورت قیدی و هم اوشتان اوان مستان بردیتم دو مان کشیسته یعنی و مان جیشش و عفتو هشتون و سی مان کشیسته
0: بله
1: محاملاتم تاو کرما مستان اونجا گوتم عملی هی بای متریم نکردی بس محاملات کم تاو کردی مقابلات
0: بیدی
1: ما گوتم عملی هی بای متری کی بکم یا نه
0: بیامتری نکردی اشتان؟
1: نم کردی
0: پیانگو؟
1: بیامتری کم نکردی
0: پیانگو چی واره بیامتری بکن؟
1: هشت تلفون یعنو نکردی ما بس محاملات اشتی هم پی کردی ما همون
0: بروانام اشتی ایشالله؟
1: بله هیتم
0: باشه ایشالله بیامتری جده که و تعین جده بی دست خوش بی
1: ایشالله
0: زور باشه
1: عملی هی مامستان؟
0: بله هی ایشالله مادم بروانام تبی زور باشه رود سپی بی عربی بكالوريوسا بكالوريوسا
1: والله ما حد متاكر
0: اذا عيبين ان شاء الله اخوا بدلين قدك ان شاء الله زور زور باش ان
1: شاء الله ما مست بس بسيرج كم هي تم ما قلت كذا خايني حتى تليفون ده كان اقلب باي مدريدي
0: هل وصل باي مدريدي كي لو وصل چونك صار اذا تو دا مزراندنا
1: انت او دكويت او يبوز ده بس ريت ان 2000 بس تحب ده بس ريت
0: نا نا لمان جی دو یازده پیش نیازه یا ساکا پسند دکره اوزا دواتریش دخره تا نو سروکایتی انزومانی وزیان و رین مایی لبو درده چی و خشته خرزی درده چی اشتان ماو لدوی پسند کنی بودزا خشته خرزی سال 2027 درده چی اون دا ملیاری لو دامزراندن اون دیلو شاروانی اون دیلو هاو تا کردن اوالی تر بابتا کن هشتان توزه چی دوی بز امسال نه من جیده نه بز لیازده دوازده به دواوه دست پیده کن بله
1: نایی
0: گوتم عملی هی
1: بایمتری
0: کم انشالله انشالله لبر هر هو کارکش اوی داوی او مستمسکات و رسموشتانه این لیه کردی اها لیره همو قصق نکی باشا انشالله لویش با توزک با اوی جواب دادم و
1: اسپاستا کمام استاد ساعت خوش بی
0: سلام علیکم رقمیتم
1: خزن کرده بس هیز نادا یعنی تلفنش دکم جواب نادی
0: اوی رادیوی
1: بله
0: والله یه خبر بر دامی ل اوی نی نه هی رادیوی بابلین رقمش مارکه هکاره که اوی است لکاتی برنامه و دوام آوانه لوانه کات که این تجواب ندن او
1: حالی اوم رقمی اونی ما مستاد
0: بله بله
1: تو
0: مامسا سلامت بی سلامت داشتیم بخیر بی بخیر بی
1: خواهی
0: گوره لطن آسان که
1: سرچاو
0: داشتیم
1: انشالله
0: هر بمینی زور سپاس خواهی گرمسی مامسا حالوی خوش شویست سرچاو بخیر بی
2: سلام
0: علیکم السلام و رحمت الله و برکات
2: خوش
0: شویستی کاک حالو جان زور بخیر بی
2: خانم سپاس دکم فرمتی چاو ما چاو
0: حیاتم سرچاو
2: واما کل بو ایران هاوی مانی هاوی آوارهی من بو الان ما او ایران داوای کرو توی او آواره ایران بو هاوی کان اگر هاوی یعن هاوی هین یعن بو که قربو یعن بو که نوان
0: بله
2: همو ایمان تسمیل که نازانم چی بسر ها چی نیهاد یا یمن لیران آواره بوین هیویان بو کرد
0: لسلیمانی اوت کرد پیشکش کرد او کا معاملات
2: کرد کو پیشکش مان کرد
0: او داتای که وری دگرن لبو زیان لکوتوانی سردمی بحثا او جا آواره گوندی لیتیک چوا امشتانا ببه گمان اوانا با دزگای رسمی نه ایش دکن لحکومت عراقی دیارش تکیه دانه قربوی خلق بکنوا لو ما وانا بینیم اوانی خانقین غلط یان هبو گوتاورن غلط کان ساب کن دیارش تکت زدیه و ایتر آمارا لوانی لناکاو بلن که کورن قربوی ورگرنوا
2: کوچر اره تو چشت یکت بینی و لناو پیجکان و اکاوتکان هر گنجی هم ساو موبایلی که کرنی و خوی کرنو بر روشنامه نوز او باران باره قلال لافاو ناباره قلال موچه ناتاو که کوره بابا ما چیه حکمت ریگ لیا ناگ لیا اما چی گنجی دست بطاره دود روی حاضی بوا بر روشنامه نوز اما چیه
0: اللهی که کلا زرد پیم خوش و اقصید کرد اللهی تر خلق خلق خلق ده بی تمشاب که بزانی چه که زنیاری بلاو دکاتو دوای دو روش دوای هفته دوای دو ساعت حکمت ده زنیاری که پیش راز دکاتو دبی خلق متابعه
2: بکه
0: بله هاوتا دکره صد لصد
2: یعنی بریارکت دراو
0: خوی بریار پیوندی با پرلمانه بلام همو او خشتانه که آماده دکرین لبو ناو بودزا زیاد کرنی خانشینی هزی برگری تیده هاو تاکنی موچه پیش مرگی تیده که او چگر داوه کاریکانی هره ملا لو راپورته کنار دویتی خوان پیداوی ستابه تیده زور بابد تیده همو اوانه زدیاتا خوی لروی امنیو نابی هم قصه چی بکی یک دقه بر زنوه کاک هلو یا دویا اوید که کاک دیار باشه چاوکم موضوع کان هموی تقریبا توزک علاق فشاری دارای زور لسر امسال دبی زور ایشه بی که اگر نه استفرمو گریب است لماوی دو هفته ما فی خویان اگلایی کردو هات نصر شقام گوتیان تا اوت زاده بغدا و ری پرلمان و انجمن وزیران همو داخست یان او تا گریب است دبته همیشه یان نابی دوام رو علی بغدا کاک خلق دبی موقفی هبی يعني تورا جنزي عرب او موقفي برامر حكمتك مش هم خيمان لك توا مالي
2: كاكو ترام رجنا من السنة كسل بشت يعني تام عشاكن
0: نا والله لو خوانا بيشن استاب برادرك يا اوي لا
2: صفاتي كريو
0: تي مارتا شي هي ماركت جدانا لكن مالي هوالج بلاو دكاتو لدو صد معلوماتي قلشي رازني او خلشي شبلا قليتي و داري واي او واي
2: والله اخوار
0: رازي شكي نسو خوش
2: بيكاكو تلو بيوانش لسر
0: خوربان دمي عزيزي ماما ديار ساو اوكي مني سر ساو سر ساو كاك ديار كاك ديار زناب تقصد اكي فرمو
3: السلام عليكم ماما ساكو
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
3: الله ماما ساكو لكات نقرم دوب سيارة ميمن
0: لخزمة دام
3: ممنونیم سیاره بنزبد او خوشکت ازب سیاری که گوتی که هم معاملات اشتوائی تصمیل که دیا استاما حیط من بابر معاملات کش تصمیل کریا بای مترکش کریا دو سال پیش استا پس هیست تلفونش یا نکی دیا برین که که ورن دوری یا مقابله اشتوائی بس مقابله ما آخر اگنه بای مترکش که دیا
0: نه نه مشکلت آنیا مشکلت آنیا زور بدلین گوده بی انشاءالله سال 2020 هم بدلین گوده بی
3: انشاءالله بسیاری دیومیز ما استا بنزبت خوم
0: بله
3: استا من بخوم تقریبا نزکی 20 سالم خزمتی پیش مرگیتی
0: بله
3: چلو دو سالیشم تی پراندیا او بریاری کل پرلمان دا دریتن اماش دا گیبتو و کنجنی زیبا زیبا دکری
0: لا هزی امنی دام دکی
3: نا پیش مرگی ما
0: بله دا گرتو بله اگر بله اگر دنگ بینی لکسکو دا او یاسای دخلی دنگ دانو اگر دنگ بینی تن دا گرتو بتاکید
3: دا انشاءالله ماما صدر ساوت خوش ممنونم
0: خوش اویستی ماما دیار دستو خوش بی برای عزیزی عزیزی سرساوم خادم القرآن هیت منو نو من هیم خادم القرآن فرمو
4: ماما صاحب السلام عليكم
0: انت ناوت خادم القرآن قصيدك
4: السلام عليكم ماما صاحب
0: ناوت خادم القرآن قصيدك
4: نا والله قول بها ماما صاحب
0: نراو مادم
4: هر ناوي تيك توك كم وانا وناو شكم قرآن دخيونين
0: طو ماما صاحب ناوي برز بلي باشا والله
4: صوتك جلال منا وقربان
0: كاك جلال فرمو فرمو كاك جلال
4: من شو نكم توزع يا من خراب شو نكم
0: سبكة
4: صوتي تو جوان بمن ناقة
0: سكم جملة
4: سبكة نم دي ما مصا
0: بالي
4: ما مصا جا مني من بيش مرقم بلام تقريبا لنا وتحشت بمب بيش مرقا لدو هزار وسي وازم هنا ام بين صالم هنا يا وبين صالي شملوير رويشتوا لدو هزار وهش بومو بيش مرقا وقتی خویی که او فرمان با پرکدینه وانه استاد شانز صالح با من حساب کردوه یعنی به خدمت الان چون تو وقتی خویی که او فرمتان پرکدوت او کاته او وندت آن هم وو
0: لزوی دلی ما باست زویه
4: او صالحانی که بخموسر او فرمی که با زیوزه
0: بله نه تازه نتوانی یکم زار بس یکم زار لفرمی زویتسان داخل کرد بی آنده بس یز مشکلت نه زوی ورده گریو لگه یک اکسل خالی هبی لگه یک هشت خالی هبی یز جوازه چینه بس یه لوانی لاندک شاروانی با پی خال بندی دکن زودتر زویه کهی ورده گری اویز زوری خاله یا زنابه تاخیر تیر ورده گری اگه نه یز جوازه چینه بله
4: بلام لحینا و ماموسا لوزارت و دعوان لیکر دوم هینه چان بون اردوم وانه کوا چن خاله کم بو گراوه توا یعنی یست اکر دویان تبیس خال دلم بالا امبرو نازنم فرمانی دامز راندن و فرمانی دزکار چیشانه و تمام ببینه اما انشونه
0: باشه
4: وزارت ولی زیوزار و ناردویان
0: بوم باشه و لوکاتی که دست لکار کشاو تو با بلگه انده وی که دامز راوی لبو انده اینیو تا هر اونده بس امن دلنی هم سودی نوی بشی اینیو سندوی نوی لبو زوی سودی نوی دلنی هد دکم نخیر لسلمانی جنابت لشهروانی سلمانی
4: بالامل
0: لسلمانی بالا و تا لبو خدمت بیه نو باشتره خود من دو مکه لبو زوی چون زوی که ورده گری بس لبو خدمت بیه نو زور باشه لبو زیاد کردنی خدمت
4: بالا امام حسام من پرسیار راز که دست کان خوش به مامو صایب رئیس برون کنده وقت پرسیارش کم هیا.
0: بله.
4: اولی شهر بود دنیایی، انشاالله پی مامبلی جناب شهر زعتری ولی ناو غزوز اکای. اولی اولی کوامن پیش مرگم ل هز ل بلین وزارتم دیوانی دیو لیواکان و ها کپیان الله لیواتیک الله کام بلان امت فیکال نیم بلام هر سب وانین یعنی لقب آوانین. اما انا اما حالت آدکرین لقب بغدا.
0: پیش مرگ بله بله لقب برگری.
4: برگری
0: پیش مرگ اما هزکانی برگری فریا کوتن نیم ماموسا. تا پیش مرگ لگل برگریه. برگری فریا کوتن لگل هزینه و خویه. باشه برام دست کانت خوش بیه که خادم القرآن که اگر نزدیم فرمو خدا کد زور خرابه ماشاءالله. که اگر نزدیم فرمو که اگر نزدیم که اگر نزدیم قصاب کت سعو کم. که اگر نزمیدیم مایکه کت کرده و داد خسته و نازم مایکه داخل و که اگر نزمیدیم نیسته اگر مایکه بکیه و اگر نه مایکش که برده گرم داله
5: سلام علیکم
0: علیکم السلام و رحمت الله و برکاته الله و خاصنی
5: مانو سباشی
0: سباس که اگر نزمیدیم فرم و قصب کت ساوک
5: سلام دی عربی اما مانو سا درباره خانه نشین بون اما یه پرسیاری بگم هر کسی هر نسیه باشه باسه اگه برکو زانیاری کامل دلن خود هبه با معنی برون که توا دو همش معنی که مثلا لحیز امریکان ماده ستو چلین یعنی بچو اگه ایشت او درباره او ارزانه و با من علا ساس سرخانه که لچو او چون و چون یا
0: ماده ستو چل زاره راجی راو اشتان هیز بریاره چی اگلا کرو ندراو راجی راو زاره او ازانم لگل حکومت عراقی نگیش نرکوتن و اتا رګه ندراله نو سنوري ماده 130 دا بشکره حکومت یاریم له سنوري خو دا بش دکا بلهم زاره هیز بر رسمي شو نه غنی تنه وزیر له دوانه کوم له وګرتی له نو ټیک ټاک کشمه یا کدا له له نزیک شو نه کانی خو او قصه او رسمي او فرمي او قصه بس له باري خانه نشي نازم بس سبو بسیاره کا
5: بنسبت خانه
0: بله
5: یعنی ساګه خو بنسبت خو له یزام نه کړم 19 سال خدمت ما یا 55 سالم آیا منت سنی جنگ بوده رتی؟ چون چون یه زنیاری که اگر زحمت نبیند.
0: خوش استان. آب سیار زور جوانه. طبعا هزی امنی به تایبت پیش مرگه که دلی پاز سال خدمت و چلو دو سال تمن. طبعا برای زنان گو موچه فول ور نگرن لخانه نشینی. او دی باش بزنم. او خانه نشینی آرزومندانه واتا ریگا دادره با آرزومندانه لسر داوای خود لخزمتی پازده سالی و تمنیش چلو دو سال بی خانه نشین ببی بلام لوکات وکو اوانیه که تمنیت پنزاو دو سال بسروی که پیش مرگه لپنزاو دو سالی بفرمی خانه نشین دی پلکانت ریش که سال سال زیاد دکا بنمون لسطه هشتای موچکت خانه نشین بی اوانیه اگر تو با آرزومندانه خانه نشین بی لانه 600 زاری ور بگری لانه 650 ور بگری یعنی اوه مسئله که ناروی ملیون اکو 900 امانه ور بگری بلا مهشتان او بابتش یگلایی نبوتا اوه لجنه دارایی و لگل لجنه برگری دلی ایمه ل پیش نیازه یاسای بودزا او امان زیجیر کردیا ولو پیش نیازه شیکا لبو خانه نشینی هزی سربازی و ناو خود اکره هشتان رونی هی سربازی دکر چون ناو خود زیاوازه لگه سربازی برگری وزارتی پیش مرگه یک پاکیزا هزکانی آسایشی ناو خوش یک پاکیزی تره تبی زاره هشتان او بابتان ماویتی بلا هم وکو نوسین وکو زیجیر کردن زیجیر کراوا پازده بسلولو بلا هم او یک دنگدانی پرلمان یگلایی دکاتوا و هم اوانه پیز علو زوشتکانی روشانه کردیتیان فوزا یگلی امشیان تک داوا او هیز نه اعتبارین یا همو قصه بیبنمایا خوشویستی چاوکم خوشویستی موچه خواهم پیدایستی باید باله دل ما واسه زنیاری تهیه لسر کاتی کرانوی بانک نیشتی من باله باله بس اشتان دیار نیا زاره مشکلی هنیا دکره موکو زور زور باشا اینجا مایکش کش ورده گرین کومنت کن زور باید دوباره لوی نخوین ما این لسطا نواتونه کومنت کن دوباره حز نکم چکا لبرنامه تو که اگه ابو علی با قصب که اگه ابو علی لمایگ نمای اولو در ما استاد دلیم اگر خانه نشینی آرزو مندانه بس مندال حقی لسر تمنی منداله که اوید نخیر مندال منداله بس تمنی بستس او دیوی 18 سالی هندک زار دی برن هندک زارش داوای راپورت لیده کن دارین ایا اول خویندن بردوامه یان شوی نکرد و یان جینه اینا و لو حالتانه دا برده اگر لخویندن بردوام نبی دا برده خوی او فرمون لخزمتان داینه برزان او سیف او برز اقصب که علم مایک صافیا صافیا محمد اگر قصده که فرمون
6: السلام عليكم.
0: عليك السلام ورحمة الله داشم بخير بي.
6: أم دب سيارة مهبو.
0: فارم داشم.
6: نازم دانجو هيدا أنا نخوش السرطان يا هيدا نخوش دريش قاني قربو دكرينو أقصى راسته.
0: أو عراق شتو كي لبيت زكاني عراق بيني بس بالرسمي تأسست أنا خير. بالرسمي هيزبر برسا شيء عراق من بيني وبلام لبيت زكان هوال بلابوتو لكن العربي كاني عراقي.
6: زور ممنون پیاو کشم حفده سال خزمتی هیا بس واش شی هینه استا اوانا او تقاود دکری؟
0: بله خانشین دکرین تمانی چند ساله؟
6: تمانی 53 ساله
0: کی وازی هینه؟
6: بلال 2014
0: یعنی او کاتی که وازی هینه 17 سال خزمتی هبو؟
6: بله 17 سال خزمتی هبو لا بغداد دوامی دکرت هنده چشی لپیش مرگاتی هبو
0: یعنی با پیش مرگاتی و اوی بغداد 17 ساله؟
6: 17 ساله
0: رویش تو خزمتا که بین تو بیکاتا رسمی نسراویش رسمی؟
6: بخواه لمیش تقریبا 3 سار ده بی رساله ان لو نارگوتی ان ناو دگرت و قربور ده گری او ده بیدویش گوتی ان رساله کلو دیت او رساله لو ناتو
0: شتیوانیه؟ شتیوانی
6: شتیوانی
0: دی بخوی بروات دوی ل دایره کان لو شونان دوامی لیک دی خدمت کان یک بخاو داوی خانه نشین بوکاو معاش مانگانه شیل بو دبرته وو د بوای هر یک سر واب کا چکه ل عراق لمه جاوشته
6: ولا زلیره گو دا پس جیره انکر دکه و چی بری ماشاءالله آوانی خوشمان آهان پس جیریا نذکر دکه نوی چی تی خدمت که ابو
0: احتمال آوانی خوشمان هر مشکلی دروز دکن هر او راست او بداخو
6: چی بری تاکتی اوشی نیو دانگو دی بیتی بغدا بردارش مانگانی بگشت بغدا لخوی اوکان مزبوط که
0: اي فقير والله يزور سيده خينا داشم با 500 زاري بيتي لو تشونه بغداد وهات نو يك زاره با هم 500 زاري بيتي بلام خو معاش جي مانغاني دبي
6: اري از استاتسب كا واش بيبي
0: بروات دوي لو شونه دوامي لك دي بلغنا مكاني خو يبا مزانه سي هي بعدي دا مزراندي فرماني كار جيري نسراو اي بروات او شونه دوامي لذكر داوي خان نشين بوكاو لو بال پشته چي ددنيو ركار كان دغتبر
6: خوش
0: زور ممنون ازیت شم ده اگر نبا محامی چی بگری با یک دو موسی بداتی خوی که معاش خانش نکه ورگرد با دو موسی لبو محامی بی با لگلی رگ بکی لوی باشتر او چند سال معاش که دروا
6: اره رو چند سال اجار لویج نای فستر نکرا بو محاش که هری وری انده
0: گرد گورکن ما مسئوله کن لو خوانده ام برد ها
6: اره
0: لا حول ولا قوه الا بالله او رجا دس خوش بسافيا كان او بي ام غوتي وبزانم بابتكم لبرصاوروم كرديو
6: كيش
0: دس خوش بزرو او دم يقصيب كامل دست كانت خوش بداشي من او رجا لا تازيت شي خزم يك بوم برز يكاد ديغو كاتي خوي بوين زاج اما دوام ما نذكرت هر رئيس زاشك مستشار بو نظم سبو 12 نفري هبو گنج گنجي كور لو خي كابره بنات ساري ديغو نجيري مو انا عدم تعارض یان پر دکرده او مستشار که دی بردو ل فرقه او آن قائد فرقه ناو کانی توما که آن لایمن سگدارن او دلسوزی حکومتی عراق نو آن هی اوکاتی دگو معاش که لو خوی برده یعنی اوکاتش بندیوار هوا یعنی عراق میجوه ل بندیواری او مسئولانش او داده صافی باز دکا داره فصل نکرده او معاش که این لو خوی مگرتیا بس خرچی مده بی وعیه بی وعیده بی هوشیار بی یعنی کادر تو مافکتیا وده زانی قانون بخوینه و ستا نوهتی فرمانبران و موچه خوران و هزی سربازی اما نازان رین مای قانونی دامزناندن و مافی فرمانبر و هزی سربازی چیه لحکمه نازانن ستا نوهتی هم بس کابره چیه بس دعیم بی دوامه که بکا روشه 8 ساعت دوامه که بکا بیتو مالی نازانی لجیانی خوی بخین توا بزانه او مافی چیه سزای چیه چیله بوده کره چیله ده سندره لیه که بایخی با موضوع که نده خدمتی 10 سال بیده نگه و داری 7 سال داده سافی داری پیاوکم 7 سالی هوا خدمتی 10 سال وی موسی خانشین لوا دبری تو اگر فصلیش بکری و ما فی خود تکا که و قاعده ی اسایل عراق نه هریمی کردستانی اش بیده کری 10 سال 11 سال 12 13 14 حتی 14 معاش لوا دبری تو مقطوعته نه بی خرچی ما با اسانی واز لوا ما فی خوی بینی لبو او مسئولیت دزو سوزانم متكبرانا تو ما فتي لو دسي لمال لي پار ديو بو ناتي بدو ما في خدا بغري بو خلقش كاو پار لي بخوا بناوي تو معاش دور بغري يعني او تسخر شي امي براستي بيتام كد يعني عراق و هريمي كردستان روس ولا گندلي او رجا برادر چي من نيت انا سري بغري لدائره او انا طبعا هو هوادار برپساني كاربي بيچار كاشميري جانلي برادرك يعني خلقي پار لي اوگرتي پاره لیو گرتی پاره ایش لدره وی وزارت لدره وی دایره پاره لیه اولاتی و گرتی وره عمل لود دکم 100,000 بده یعنی حکومتی هریم آدیکات ساز سازی کتان آدیکات او ساز سازی اعلان تان کت پیش از سالی نابی گندالی بمینه و نابی رشوه بمینه و نابی روتی ند بمینه و نابی چی ها لو دو سه روزه را بردی خلق استاج لبن حکومتی هریم دزیب تعلانی دکا بنای چوزان بنای واسطه و امانه این اولاتی مبی اخلاقی کشتیتی کابرا بس پاره دست که وین جیلینی حرامه جیلینی او ربایا جیلینی او ظلمه بس پاره دست که وی بس جیفانی گرم بی یعنی سیر لو دایا تماشا او ناکه بیانی من داله که بوشتایی درده چی تاکه حسابی دور کن خواهی گوره کمرو بی لسه زویدانایا لبو تاقی کردنو و تاقی دکاتو بزانی اتو تا چند برگی و ایمان زعیفت دگری کرن او دلکانتی بزانی او ایمان ضعیفت کنه عبد الله کانته تا سن له تاوان د جرته لو خلچ چې هغه اخواینه ترسه نه ته نه پاره به حرام پیاکه د توانی بس نایکه بس تو بودی کی ادي كا رقابي حكومتي هريم لسدام ودزغا كان كابيا لو خلتش كا قال اخوين ترسي ناتاني باري بحرايم بيكا دتواني بس نايكا بس تو بوديكي ادي كا رقابي

0: گره بس لبغدا دو شوان شقام یان گوت یان نابی کس دوام کا یان دبی بریار بدری یتر کوتا زار بریار یان لبو دانو همیان داخل کردم بس دی پتام بلم بی دنگ بنت عین نام
1: بتاكيد انا ما استنى 2000 نابو جدي 2000 توا بلا ما شلون ضلي نازم
0: مرزني الرازبي مرزني الرازبي
1: كتاب من كتاب اشتغل لا كبرين انه ما خصك على اساس بو منطق كان كره لنتر خان دراش تو بكره كتاب اشتغل
0: لا باشا كتابي ايه روايه
1: بلا بلا
0: امن امن كا كارزان بيد دلم مرزي او نسراوش مرزني جدي بي هلا بو ناصر قرتني ايوه هیوادارم یعنی
1: چون که پیشتر وا بود که خراب نو 2024 شوا بلام نه که چون قبل پسند نکرا بود جو شده و کاتا زو بدا داتون من بکت بلام هیچ زیبه زینه بود
0: نه انشالله فشار بکنده بی فشار چون که استکاتی فشاره او دو سیمانگه مایه فشاره کندن سر بکنه تا
1: دستکانت خوش دستکانت
0: باشه دست خوش دست خوش ما فرمان بری گره بستی روشانی وزارتی نا خودم نمیشه ای بله ولامی کامنت برای ولام دینه و چون ولامه بذار تو صد کامنت پیکو بنو سینا ولا نه توی ولام دینه و دلیل چیز دانی رکتیل سر ها و تاکر نیم موتی پیش مرگا باس من کرد هر چپین زاریج لو برنامه دوباره من کرده و دلیل ما استاد زوی بخان نشینی کی داره بذار بر دوامه هم مزاره خان نشینی لحر شونه زوی داره باش کرده بی خان نشینی اوری گرتیم بوت سین ما مستای گری باز ایشالا نب نسینه ما کاک فرهاد اوزار ایشالله زدیاته بلام فشار بکن فشار بخو بشاندان و داواکاری اوشتانه دیته دی فشار بکن بیدنگ مبن پال مدنه و دامزانی ماوسته گریه بس کوتا حوال چیه کوتا حوال وی بلام کرتو برو ناو تلگرام و فیسبوک دام نه دونه شوه دو حوال مال سا گریه بس بلام کرتو حوال زوزو خوشه هر بجی که فراد جان دستان خوش بی وزبه این افشار ماو بله وزبه اشت داره توش ام هفته کوتاهی دینی با ورد بینی همه تاوده که شاروانی داره تو الله عفریم عذابون لایم نوکو بر رو بری شاروانی که با پیاوه چی باشی دزانم ایش دکه براستی یعنی اوانه زومایی چند نردی همی الرویشتین لمایک خطای من نیه بخوای برزن واستعیمات بوری چی اگر ما بی باشا حزمان لیه واستعیمات قصیب که واستعیمات قصیب که برام
2: کرکوچه جان سلام علیکم
0: سلام و رحمت الله و برکات
2: قربان چاوان کرکوچه جان علا کرکوچه رو وزبه دو این پیشمره که در باشا گرزه یکن
0: لچوه
2: لکفری
0: لکفری وزبه دوم باور نکم زاره در باش کرده نه والله وز لگرمیان وز عزوی زور خرابه با هر چی حال شده چیان کرد با هر چی حال
2: لدربن
0: که کوچه لدربن از آنها داشت نکرده. نه داشت نکرده آن خیر. لکوی او دربند و آنها کیشه زوینیه تا از زوی یک لاین نکرده تو.
2: ای که کوچه مچه که داشت اگر باش کنم زنی.
0: بیانی.
2: انشالله دستگاه.
3: ای که کوچه نوشی سیاه
0: کی؟ سلام رزمانی دوستان.
2: ای که کوچه سی سایه.
0: او همو پیش مرگان لدوام نه؟
2: هر والا.
0: یکی سی صادق یکی کفریه یکی کویا.
2: هر.
0: والله برا من دام زور اومدی سانم فی خوش هریه چی منطقه چی بیه که دوام دکن
2: اره اره که کچه رای سه سایخی دوام
0: شکریه زاره دیار نی اوانه نه والا زاره اوانه دیار نی با هر چی هر شوی نیک زوی دابش کردن دوا که اوتی بی حکومت چیشه لگه فلاحه کنه اولو خودم بوی بزنن لهر شوی نیک محالا شوی نیک چیشه نبی زوی دابش کردن دوا بکوی محالا لوی باشا عزیزان لهر شوینه مانگینو دبره مانجینو دبرتم
2: مانجینو
0: مانجی هشت تاور نگرتو وایا
2: ناور مانگ
0: اه هشت نو جوړ دگرنو دوای او اگر گری بس نو بس باور ناکم امریکا نو ناکاتو امریکا استا بخوی هر شر به خلق کی دک استا لسوریه بخوی هینا اس حکم لا افغانستان او خریک لیمنیش دا انت سر حکم یعنی امریکا ایش به وضع اینامینه
2: دستگان
0: خوش بکنم کچه دستگان پیتان نخوش نمی پیش مرگ کن تخوا 7000 و 8000 پاره بو ایوه
2: خواه
0: او مسئولان بمرین باشتر نیا لو حالا
2: باره والله
0: لبری اوی همو پارتزاوی چی مین حتان بدنه با هدیه یعنی او همو شارطان کرد او همو بریندار و شهید و ماندوبون و امانه رامشتان نیا من براستی حزم نکرد زور قصی او بکم اجینا پیش مرگ زور لوی گورت را مانگانه چاوری 7000 بی قربان تم عزیزم زور عزیزم سلامت دنیا رب سلامت دنیا رب چاو کیم نه سر چاو خاطر لگل سر چاو تاک بخاری کو تا پیوندی چی لگل من نور خان فرمو بله نور خان جمله تا نور خان فرمو که که من دنگی تو لبو من دید نزانم دنگی من لبو تو نه نور خان قصب که لخزمت دام
3: قصب که؟
0: بله قصب که فرمو
3: بس دنگ نه
0: استا دنگ دید؟ تو کاک بخاری دنگ نه تو دست خوش برزان و خوشویستان کاتی برنامه کمان تو آبو داویلی بردن لو برزش دکن که ویستی قصب که بلام دنگه که نگه لای اما دره سلاو رس کاکو تسر باوکم زوی خاننشینی رد کردو تو واتا فرمکی پر نکردو تو استا دتوانه بله دتوانه لا حول ولا قوة إلا بالله كلو برناكنا والله ما دي صوت الزاري راجي رأي ما دي صوت الراجي رأي زاري خزمتي بيج مرقب بو شارستاني حسابة بالي حسابة آيا بانك نجتماع نزواب نادم ودوباري بسيارك باوكم تسون دتواني قصد لقلبك زور ضرورة والله إلى تيك توك نامك مبوب بنير دواي لايف إن شاء الله بنامي دنجي خسان دكين نور خان فرمو
3: برس والله بسيارة كاقز أحمد نبيت التسانين توانا سازي خان دي
0: بالي
3: فالت بيشي لاسا دوري دكتور برهم صالح
0: بالي
3: أولا شتي خلاص كرين الكابيني وابزاني كاك مسرور
0: بالي
3: دخازة بارش وانات كات هريكي مبلغك زور دو دفتر سي دفتر
0: بالي
3: وميش بأثر رجعي او كاتكو عقد شكرين وتونة وانا صادق عندنا أبارا سروان فرض نبويا
0: بالي يعني ايوا لسر حسابي خوتن درجتان بخوين دوايا
3: لا لا لا
0: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
3: لا لا
0: لا لا لا لا لا لا بس موضوع لا لا هي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا نسراو درچوا با نسراو رسمی؟
3: نسراو رسمی هر یکی حکم دخل دکت مثلا من
0: آخر دای یک حسابات که پروژه توانا سازی که لسردمی که دکتور برهم سال 2002 یعنی از دبو بزانم هات خلق اگل با چند سالی چی دیاری کراو بخوینه وایا؟
3: وایا
0: بلام دوایا خلق اچی تر لپشت او بریاره هر مایا ولا اوروپا لدرو مايو ما بس اوانا
3: لا اي قرانو لك كاس خد قرانو
0: باشا قرانو دواتر
3: واصل حكمت نزال شلت حساب جت زليت ايوا هم دما مطار يعني حسابك هي جت ايوا كات خد وصل
0: وصل باشا نسراو كد لا دوال بما بنيري نسراو كد لا
3: نسراو نه نزدیم بس اما برای مخاندیا و وقتی خدا خالی کلی رهینه است خالی کر رهینه نارکن حتی دو دفتر نگاره نوا برای کم داری او شروط غنی لیم نادری چون او شروط غنی دوای کسانی دوای اما بون بلام به اثر رجعی تطبیق دکن
0: نازم زور اوم لبیر نما او بابتا بزاگ نسرا و بلگنامه حکومت الله لبون بنیری سپاس دکم
3: بس
0: صح لك يا جهاد لبو او فايبر لو ما بنريان واتساب باش او يك تليفون بيك دي
3: باش تمام بس اگر زحمت مراجعه و وزارت خندن بالا بکی بزن موضوع بنا سازی
0: اگر بلگ کم پی بی باشه اگر بلگ کم پی بی د توانم بده داتسون بکم ام ام زور تمرکز نکردیا
3: اخر بس نظام بلگ یعنی بس امام مراجعه ما انک چون لا دکتور جوان دکتور ياسين قلت ما على الاقل هاتشينا بي او بني رهيني خاني راكن خاني بفروشين
0: ازانم لرا خاني عندنا زور باش از دوای نوسرا وشتا غير هلو ما بني اگر ام بخم لگا و تبيجي وزاره شخصه ده كم زام او تسيو بابا تبا باشا
3: صح انا قالو دني رغنا بو والله يتر تم كشف هي انا زان كتب
0: باش
3: بس عرضك معناها تقديم ما كنت قلت ما او طلت او بس ايمان نقدي تو بس رجعي
0: باشا زور باشا دستکانت خوش بی دستکانت خوش بی سرچاو زور باشا او تاوا دو سه دفتر خوش استن کاتی برنامه کمان تاوا بو بخوای گورتان دستویرین خواتان لگل

الله رب العالمين، السلام على نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم آمين. برانو خوشكاني برزم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سباس استعيش خويت على كم كوانا خزمتي برزو خوشويستا لالقي كتل وانا كان استخامو دا مزلالي بيخشاد أمينوا دا وكارم نخواي جورا بيكان ما راجيراو كالا سردينكي وعقيبتنا مخير بكيري، اللهم آمين أجمعين. خوشويستاني من لواني رابردوا كوتاي مانينا بو هو كاراني كهو كارن بو دا مزلالي من لواني امرو دا خواي جورا يرمتي ما مدا چين السر يكمين وانا لبربستكاني سر رقي بردوان بون من مراسي براسی بود گشتن به بهشتکی خواه براو خوشکا برایزه کم و بردوان بون ما نصر رگه راست زور استنگو بربست و ناراحتی لبرده مسلمانه هیا که پیویست براسی زور به هستیاری و هوشیاری و معامله نگلاب کین چون که براسی براو خوشکا برایزه کنم اگر وریا نبی لواری هنگاوکانت بوسته و بکوی تهلو گیر بخوی به هایانو جزانه رحمتی خواه گوره نصر بیه کمال خالی که زور یا ناماجه پیدا و برای خوشکه برای زکانم که ابیت هوکاری لاره بون من یعن بربست دبردم دامزدائی من اصد دینی خواهی پروردگر بلام بکورته یک انشاءالله اما پینچ خالی گرن من هل بجاردوه که امانه خالی سرکین بو لاره بونی انسان خالی سرکین بوی که بیت بربست دبردم دامزدائی من یکمین خالی هم که باس یکین آفرته برای خوشکه برای زکی من بطیبتی بو چینی پیوان چون که براسی فتنه بنی اسرائیش آفرد بوا و به همان صفت با رنگزی برانبریش با آفردش پیاو فتنه بوی اگر بخوی نزانه براستی زانان رحمتی خواهی گوران نسبه براو خوشکا برای زکانم جخد لسر واکنو کتی کلبونو لیک نزیگ بونوی هر دو رنگز رنگزی نیرو می بشیوه ای که ناشرعی و بشیوه ای که رنگ پیندراو کاریگری لسر کچو کرو لسر پیاو جنهیه بشیوازه کاریگری بجیله دور یا نخاتون دین دارتی دور یا نخاتون دامزایی لسلم دینی خواهی پروردگار هر بوی پیغمبری خوشه اسم علیه صلاة و سلام فرمه گورتنی فتنه لدوی خون مجمع هشت بیو زیانی هبیه با سر پیوان او آفرتان نفرمه که براستی کاریگری زور خیران هیل سر پیوان یعنی شهوتی پیو لدروی براو خوشک برای زکانی من ببینینی شته که سرنج را کشو جنوبنگو پاشاکی که افرتو رخصاری افرتی که جوان سرنجی بوی اروات و شهوتی بوی اروات و پیچوانی افرتو که شهوتو عرزوکای نناخیویتی حتی دستی لیه ندره شهوتو عرزوکای نوروژه بوی لم حالت عبینی فتنه افرتکا زیادره لسر پیاخو کویلوی فتنه پیاخو لسر افرتکا کاریگری خوی دروس که یعنی با کردواری خو من افرتکا خوراگرتره لپیاخو که توشی فتنه بی یعنی هلا نیوانی دو کس که یکی آن خوش بیه برای یکی ناشرعی کروکش بیه کرکه ایسا حزی بویه که زوب گابک شکه که لگل علی خوش میوی این یک سر رد الفعلی عملی با بشام مده که نای بینه که خوش بیه خوش بیسته که لگل که یک سر دو لرو برست هم ماچه که بداته یعنی نزیگ بیه تولی پناه بخواه توشی توان بیه لگل یه کاری نشیه بیه لگل آب که بس که تک افردکه کرکه پی بله خوش میوی دوای اوینه نکه یک سر نزیگ بیه تو سوز و محبتی به کافرت که باید در بره که وقت فتنه افرت که زور زیاده نسر پیوان برای خوشکه برای زکانی من بوی براستی ابید پیوان به طیبتی و گنجکان من حتی لداعی با خوازکان زور زور وری املایه نبن مرا چون که زور جار لرگی افرت و هل خلیس کهون یا لرگی افرت و لاره بون پناه بخوایی گوره و افرتانش به همان صفته زور جار گن دو گنشا بود داعی و داعیه بود بانگوازی بود بود دینی خواهی پروردگار به یک و لپی جکا مرام چون که کسی ها لگل آنمو هر دو که همه تاقیت نمون نامه انگاری تو پرسیار ولامی انگاری تو کشت یعنی چون نسد بابت شرعی کن هنگاو بنیم بون یعنی بنیتی که پاک و سرطا دستیم که کردوا بلا مرده ورده شیطان توشی هوگری کردون برای خوشکا برای زکان هوگری یکی کردون تا به شوازه اگر هر دو کشیان دست پیشقریان نکرد به باوی که پیوندی که ناشرعی بستن یکی کهان کاریگری خوشویستی لسر دروز با براستی و چندین حالتی نو شوازاتو تا بردست مراو خوشکا برای زکان که گنجکان گنجی چاک و دیندار بون بلا ملو رنگو شیطان زفری پیه ناون چون که جاریوه شیطان عزیزکانم حفتا کرده وی چاکتو انجام دی
بلای زور اسه لیک ریگیانو هر همو کردو کان پیروشینیتو و ام فتنه گورتی فتنه امر کله بردم د مزای کروک چکان مانا لبردم گنجو گنجکان ال قران و نقشانا که هر دو دیندار و اخوات از بهوی چی گوی سردم فتنه وا اسان کاری کان مورگی فساد زیادی کدو پیوندی کان زور به اسانی اگن به یکتری نسیک بونه کان زور زور اسایی ترا يعني وأني وكل بري جاران من راك الكاميرا السوتشيك وموعد يوم القدي بيبنا ني بينا بس خوي مدرخة لشو هناك أوني استا لجير بتاني كي هو براستو خوي أتوان سيد يكتريب كم أتوان قفتو جو بجورنا أتوان سيد يكتريب كم أتوان قصي نا ناشايستب كم قصي يمكن كي يجنو ميردا براستي ده دي أما وردة وردة سرك يشي بوشي بويكا لدين دارتي دوري الخاتو سر بنوایا بسه بید چون که بو هر دوکیان رنگه که ان حاله هست به تاوانی شکل نناخی خویم و از این که بچه رنگه تو هم بینه پیش روی جانی وایا که یعنی بینه پیش روی یک تری برام بربستی گورت دیتا بردم یعنی کسو کاری او رازینی کسو کاری ام رازینی او نشاری که ترم نشاری که تره هر دولان جانی وایا کسا که عاشقی بس اخلاق و روشتی افرتکه بو بیوی که بزانی افرتیشا نشوینه که بانگوازی که دونه برام نشی زانی افرت او کسا تاوی که املا ناخی خوی هلا خوی خوشویستی با دروز بوا که پیوندی کرا و با کسی که وی زنی و افرتی شا یکسر اکاونتوش تاکی خوی داخست و تاو حتی اوی که وطم برای بارزم جایی که هر افرت بوا که تو لگل یبان گوازه کردو والای ما مصلا هیچ لعنی که ونگایوی که خرافی لگلانه ناوم تایستا بلان بو سی که ازان شیطان یکسر لناخه چی دروز کردو دعوکش تاوستینه دامزنهی خوراگریکش تاوستینه یان جاری وای کی کله شارت وی کله شارکی تربو ای چونه کریم دوانه به بگن لناو کلتوری که اجینه مکه وای نه هاتوها لنزیک گانی خوش نبیت جنو جو خوازی انجام نادری ایت چونه شاری بو شایتر به اسین تو بو یگی یعنی که واته به سیری او بی اخی کتیا نشته جبرا خوش کبار سکانی شیطان هله نخلیس کنه نو خمو خفتو دل طیابه جد بیاله چون که توشی عشقی که دی سره تاقی خوش نو راسقی خمو خفتو کو تاقی تیا چونه هر بوی پیغمبری خواه علیه السلام نفرموده ترا فرمی خوتن بپارزن لعفرتن اما روه که تا پیام پیغمبر صلی الله و اتقوا النساء فإن اول فتنة بني اسرائيل كانت في النساء افرمی خوتن بپارزن لعفرتن چون که یکم فتنه بني اسرائيل لرگی عفرتو بو لرگی عفرتو بو توشی لرگی حتن تواته برای خوشک برزه کنم اگه دار بن رگه کمن چوار دوری گیره و بدر کودال ابي زود بنا راحتي بس ام درك ودالا بروي بيت خويني ندي عزيت بي غاشون خوني كي شي برسيتي تونيتي سرما و گرما دي بسرتا تولا بي سربي تولا مرگيا ابي ثابت بي رسدي نقي خوي پروگيا هنگاوي كيش ملي كه هنگاوي كد ناشر ايبي او كو امامي نوي فل رحمتي خوي سربي هيچ كارتي انساني ما در بهدفي برگي ناشر اينا گات هدفي شرعي وات تو برگي كي ناشر اي ابروي بتي بگيت امان جي كي شرعي ناگيت هیچ کاتی نبود لری خوشویستی و دلداری او، لری عشق و عشقایتی او، اندو خوشویسته بتعاطی بگم. اگر بچگم بیتی، خوشویستی تعاطیان لبی ندروس نامی. چون که سرتاکی با پاکی دستی پیاده کرد و برای خوشگواری سکان. و آفرتانش نامه در جواب پیاده کرد. اگر پیاده بیستی بیت پیش او، یکسر دعوی چیه که؟ یکسرم آفرتا دعو اکال در جواب پیاده کرد بیت پیش او. اگر رازگویه. نک باب پیوندی نه جاره بم ناونی بخوا جاره که توانم نکه توانات نیه بو قولی کچی خلق کبری که نتوانی جن و جن خوازی انجام بدهی جیانی حوسنگی دروز کهی بو وعدو بالا نده با آفرت یکو دوائی دانا و خمو خفت آمد جیالی که قیامتی خوش نفوتینی تو ایج دانا و گیجاو در دستنی آمد جیالی براستی که لحق ناس اخوا تولدی اکاتو که چندین کارساتی آمار روی داو براستی که جیگه اصف و خفت مخواردنه افرتکانش نازم چون او دا ساویل کنو سادن لرگی پیوندیه که توری کمالاتی و باوری و برامرقی درسته بیه که زواجی لگلا درست کنو کچی دوائیش رازگونیه لگلیا لپشتی کمپیوتر و موبایل و آیپاد و مانو همو کسیم دیندار و لخواه ترسا همو کسیم داعی و داعیه ولم آیا لروکشا بو صفته همزان لرگی که حاله پیغمبر صلی الله علیه و آله با سفر و با کسی بته بی که باورت و بیناسی سفر و معامله لغلاب که تو سفر و معامله لری طوری خمالاتی و چون اتوانی پج راست که ایتو چون اتوانی متمانه دروس که ایلو رای گیه و کتا یکی تیا چونه لسر امر رای دامزه نامینی تو
لبروي براستي سعيد يكون مسيب رحمة إخوان السيف فرمين عندر شيطان لهولا ببخ نخش برني كسيك زاني كبهيوايا أو إن رجعي أفرتوا هولي زفر ببرني ما بنا بخواي جبر جابوا ينبع متي أبرا خوش كبار يسكارم ما بس من أو أفرتا پاکو داین پاکو به حیا و حشمت و دین دارو لخواتر سانانیه که همو کسیگ با آوات ویه آفرتانی که یاو لجر سایو سی بریم حسیتو من بس ما لو آفرتانی که بکارن شیاوکانیان بجلو برگ و رخسارکانیان به حلسوکوت و لنجولاریان به ناشرعیان به خود درخستنیان اما مرگانا کاری گنیان لسندلی کروپیاو ایمان دار هیو و زفریان پی امن پنام خواهی پروردگار لو رجع راست لان أدن توشي دارو خاني أنا كان لروي غوشتو أخلاقه لروي دين دارتيانه لروي سعد منو أنا دين دارتيا بنا بخوي بروجار ويا براسي بريان وخشكاني براسم أبي زوزوري يا خو مامين أجر تا استعكش دناو يجاك يا وي استع زود رن نبوة حتى درن نبوة بقرا رب الله يخوي بروجار توبك كتو أزاني بيونديك ناشرية بستي لم پیوندیت از سرکوتن به دست نهاری یعن خود اناسی کتوانات نیه بچی تا پیشوا بو جیانی خیزانداری که درستی که یعن تو ازانی که کسو کارکت رایگت ناده زواج اقل ان کساقی تین درگاه دابخا بردوام مبا والله ایچی که مخوام نیش بی طاقتم پیوست موی که کسی لیم تیه بگاه ها با قصانو شیطانو خلطه پیوست موی که فراغو بوشایکانم پرکمو که بوشایکان پر کردو بنا شرعی او که تا خوشویستی خواهد لاتشت دارم. او که تا پشتیوانی خواهد بودن. او کمکی خواهد بودن. بخواه بچگی به هاو سرکت، بچگی به او کسی که آتیه. یعنی او آفرت او پیام گاه کت او آتیه. حالا کوتا یا پنجی پشیمانی اگر زنون بختوار نبند. چون که خوشویستی و بختواریه که خواهی خاطر نیو. دلیم جنون میاد که بیکو برداوم نه تا آرزوی گرنه برای خواهی پروردگار. نه خوشویستی و تبعیه. بس اگر یه ورقه کتر رقی کنه مشروع بو کتایی کشن چارانی هدفی شرعی مکن مگر توب کنم گرنو ملای خواهی پرور گردن لبرو همه که کلو رقه یعنی که انسان ابیت و کاری سعد منوی لسد دین دارتی به طیبتی گنجکان من لکرانه لداعیو بان خوازکانه که زور جان افرت زفر یعن پی ابا جایوان خو لوانه و افرتا مبستی لخشت بردنیم گنجش نبه بس بی خوش لگل کسی که زواج که کسی که دین دار و ملتزم یعن داعیو بان خوازه بی بلا میتونه شیطان زفری پیه باو کاری گنی با صد بلی کورخش دروسه که دوائش بیک ناگنو هر دولاشیان صد منوی دین داری تیم بسر دیتو شیطان گولی خواهن نیه که باشی وازه دو کرم نخواهی گوره کار با گنجکان من لکشان و لکران آسان بکا برایگی که شرعی بایی که هم بگینه دون لرایگی که ناشرعی و دون لپیونده که حرام و خاطی اسم عظمی خوی با آگان بینه توا با تایبتی لم سردم فیتنه که کار گشتو تسر جنو مردکان پناه بخواهی گوره که لپشکی که و خیانه تکن خواهی که عاقبت ما مخیر بگیره و ثابت ما که بسر دینه که حتی وکو القیه که تر مباسه که بربسته که تر لبردم دامزاویه بخواهی که رتان سپیرم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

سلاوتان لبیت و بخیر بین با اسلام بسادی. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله، صلاة و سلام لسر پیغمبر خدا، سلاوتان لبیت و بخیر بین و با اسلام بسادی. و او درختتان بیر دخم و که خریک اندروس یکین باس لا اسلام و قرآن و پیغمبر دخین درود خواهی لسر بی وطمان لجر اسلامی شوا سی لعنی سرکی هند یکمیان شرعیه که باسی مبستکانش من کرد. اینجا اخلاق هیا که ایستا لو باسه داید. پاشان بطر قصر سری من دکین. لالقی پیشو باس من لبابتی اخلاق کرد. گوت من که اسلام اخلاقی کنیو به هاگلی کنیوی نه ناوه. بلکو اسلام هاتوا کامل تریم که. مبست من چی لکامل کردن؟ بیرتان بی که کمالاگ اخلاقی باشن که مروف لسر رکوتون اسلامیش دانی پیدا ناون وک رازگوی و امان پارزی و خاکی بون ویتر و اخلاق گلی که خراپیش هن که مروفایتی لسر خراپیان کوکن درو و فیل و غش و دزی و استمو اسلام هات خراپیتی پشتغانس کردنو باشا وقت یک دلین اسلام بو او هات و مکاریم اخلاق تاب که مبست من چیا؟ مبست من او ناوچه یا که لا نیوانی انده او رون یا او ناوچه یا شتا گمان ریر کراوکانن جا بوی اسلام هاتو احکای بو داناون کمال یاسایی که داناوا بوی مروو پارسه بوی که شکان چار سرب که و چو تا وردکاری وردکاری کانو یعنی اما بن منو بگرن چاکا لگل دایکو باوک بابتی چاکا کردن لگل دایکو باوک بابتی که اسلام که زور به گروهی رای گرتوا و سرپیچی دای کوباوک به گناه یکی گوره دان راوا تاوان یکی زور گوره تا آسی که کاتیک بس لسرپیچی دای کوباوک دکره دایمه لپال هاو باشی دارن بخوای گوره باز کراوا یعنی اسلام زور به گوره رای گرتوا که واتا هاتونه تسر بابتی دای کوباوک و سنگی کی زیاتر من داوته بس خول روش آواش ساکل اگل دای کوباوک هیا بله هیا بلام همان سنگی نیا کواتا یکی اگل لعنکانی کامل کردن بریتی لگوارینی استشتکن لعن اکتر او یکا بون مونا ساکل اگل دای کوباوک وردکاری هیا مثلا اگر کاتی جهاد بیلا پینا خواده ای جهاد پیشت دانیم یان ساکل اگل دای کوباوک فرمویانا اکویت سر و حالتی خود تا و پی حالتی خود اگر تو خوشکو برای ترد هیا یعن دای کباو کتیش تا گنجنو اتوانم بدم خویانو بین اوالو حالت دا نخیر برو با جیه دکا بلام اگر دای کباو کت تمنیان زور بو یعن نخوشی که قرسیان هبو جگه لا توش کسیان نبو بدم یانو بی فرمو دمان هیا فرمویتی اگر دای کباو کت لجیان دا ماون پیغمبر دو خیل سر بی بحالت خیز زانی و کابرای اکا که دای کباوکی که پیری هیا، من دالی که این نیا، ام نبه. فرموی دای کباوکی لجیان داماون، گوتی باله، فرموی جهاد لخزمت آن دابکا. بلام ایتر او عزربو همو کسی گنابه، ابی حالتا کباوک اهو آبه. ایدی بپی حالتا کان مولد دراو. اسلام دینی که لوجیکیا، دینی که عقلانیا. باله، جهاد لپیش خومانو دای کباوک منو دادنین. بلام، اگر دای کباوکت ببونه ام ابتو بفوتین، او لم حالت دانه خیر چون که پاراستین دای کباوک لپیش ویا من امرو حالک مخوندو الان کاتیک او پتایل اچین بلا بویا او کسانه ان که کرنتینه اکرد که نخوشکه انده گرد یکی گلو کسانه منالا کی سرچگی هبو کس نبو خزمتی بکا ام نبه کابران کرنتینه کرد ببی اوی کسیک دابنین بو خزمتی منالا کمان دامکا ایدی منالا کم مردو لبروی کابرای نخوشان کرنتینه کردو ام دموهان کشتو گناحی چی هوا اسلام رگه بشتی و نایا نایا له دبه لم جور حالتانا سرسر بکری ایتر لإسلام دا احکام گلی که زور لم بابا تاتون استا دی جیوازی که چیا سر رای امش لگل همو امانه دا کمال جیوازی که سرکی هن لنوان اخلاق و امانجکان لإسلام دا با براورد با امانج اخلاقین کمالگکانی دیکا اخلاق لکومالگا کانی دی کدا بنو کانی یان مروایتیا بزی و هاو کاری کردنی داران و اما یان هیا تنان رجوع شهیتی خور رجوع کومالگایی که اجالی نیا نخیر بیوکمان هیا انا که بزی تی دایا و هیا انا که مروایتی تی دایا خو همو خلق کان وزل مروایتی نیا ناوا بفشوانو بلکو زوری نیان مروایتی ان هیو بزی ان هیا دبید حسنانی خلقی بدرستی بزانین حالا نخین
جا ام قسيلة صحي مخارج ده هيا او حديثيك مدحي رمكاني تداكراو قرويستيان بسنا السري جا اسلام هاتوا قتويتي موصن سر الرأي او هاو شويانا او آمان جو بنماياني كيستا يوازيكي بنما روش اوايا كان بورمونا يكي قلو بنماياني لاي اما هيا اوايا كا آيا آمان جي اخلاق تيا اما بازد آمان جي اخين آمان جي اخلاق تيا آمان جی یکم و سرکی بریتیل اوی که خواهی گوره رازی بکین. لپلاو دا که مروفون من بهین ندی آمان جمن رازی کردین خواهی گوره یا. بو چی؟ لبر اوی که خواهی گوره چاو دیر بسر منو. راستی من لروالتو نخوا دزانه تو دی بینه. بویا هندک خالق تناند لروش اوه لوانه بزیان هبه. لوانه ببخشن به هجاران. بلام آمان جی راستقینه بخشین به هجاران نیا. آمان جبریتی لا بر پرسیاریتی کمالایتی مسئولیتی اجتماعی و یان ناو بانگو شدیتر لا امو آنش اما هر هیا جا بوی اسلام هاتو فرموی گوگرن تو دبخشیو یارمتی ادهیت بیدا که آیا پاش داشدور دگریان نا دکویت اصر نیتا که جا بوی اکمین کسی کل روش جدوائی دا اگریان پی خوش دکری پیایوی که دولمان دا پاره خرج دکاتو ابخشه به خلکی بلهم امانجی خوای گورن نیه امانجی او یک خلق بلن دولمند داس کراویا او پی بلن خیرومند اما امانجی کو نیتی کی راسخین نیه بویا ام که ساب یا هلدانی خو د زکه ول دنیا ده امانجی هر او بو د سیش کوتو امانجی خو پیکاو کاته لروج دوایی شاینیز نیه بویا ام که سا لا اولین او کسانی کله روج دوایا اگریم په خوشکری جابوی له اسلام دا بنچینکه اوه که نیتی اخلاق امانجی اخلاق بریتیلا راضی کردنی الله چونکه خوای ګرا چودره بسرمانو جوازی دیکه اخلاقیت اسلامی لګل همو اخلاق کانی تر بریتیلا ویکا اخلاق اسلامی هاو سنگیته دایا هاو سنگیل نیوان احکام گردون دوباره اکمو او اخلاقانی که لإسلام داهن هاو سنگیان را گرتو لنوان مروو کوملگو همو گردون ببینن که تگل رجعوه بوم وانه اخلاقم خوین هنده گردکاریان هیا بلام لإسلام دا هنده شده هیا که رجعوهش دیوام نبینیوا یعنی برمونه لأخلاق اسلامی دا اخلاقی شرعی هن تایبتن با بزیهات نو با گیانداران دا روش آواش استا خریکی تازه کرنو یا ساکان یانن چون که اوان هندکشتیان وگ بنچینن نیا اما لشرع دا اوشتان بنچینین مروف لسریان سزای شرعی دا دره بشارع سزا دا دره تناند لپاکو خوانگ دا بولمونا جایز نیا مروف پیوستی خوی دول لروی ایوه لجر درختک دا جب جب که لسر رگی خلکی بی چون که اما ازاری خلق دا ام کارو او شوکانی جایز نین جا بویا اسلام بجوره خطوه کلگل هموش تک دا گنجاو بی بون مونا پرسی پرستنی جنگل ایم سیر کن معمولی ایم لگل پرسی پرستنی جنگا معمولی کی یاسایی نیا امرو که لروج اوا ململانی اک هی لسد چسپنی کمال یاسایی اک بو پرستنی جنگا نه نخیر ایم گر بدرستی لیسلام تبگین پرستنی جنگا بشه اکی سرکیه لامنجا کار اسلام با چی؟ چون که ایما کامل آیت اکی گردونی من هیا آیت من هیا در باره گردون و آیتی دا خوازی من هیا دا خوازی خواهی گوری تدایه لیما لرگه شرعه ام دوانا دجیکیان تدانیا نکره ایما گرنگی با

بیسرانی بر رز و خوشویستی دنج اسلام استا هاتین کوتایی پخشی برنامه کان من بزمانی عربی و دزدکی نوا بپخشی برنامه کان من بزمانی کردی ایر دنج اسلاما دنجی بزوت نوا اسلامیا لکردستان

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا وسيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. صلاة أخي قولتان لي بخشك برياني أزيز أمشو لشني مرقزارة تشين خزمت بيغنبريكي دل نواز بيغنبريك که همیشه دلنواهی همو چی نکانی کوملگایی کردوه. دلنواهی هر کسی که کردوه دلیش کاوه. او کسانی که به هوی قصه کالکانی خلق، یان به هوی کردانه و ناشرینکانی مروف، یان به هوی شکندنی کسانی تر دلیان شکاوه، پیغمبر صلی الله و سلامی خواهی لسر به لجگه خویا به شوازی خوی به و تشیرین کانی همیشه دلنوازی اوانی کردو و کوادل یان شکاوا. اما یک لو صفتانه که خوای گور مهربان بو خوای حالی بجاردو صفتی دلنوازی من لازم جری بر اخوا یک لو تارکانم بناوی الجبار باسم لصفتی جبری خوای گور مهربان کر ک دلنوایی دل شکاوانکا و خوای گور مهربان هر بنده کی هر کسیک دجایتی او صفتی بکا دلی خلقی بشکینی خواهی گروه مهربان الا ابه بشکینید ولی دنیا و قیامتا خواهی گروه مهربان بصفت و بخراپی خواهی پاداشتی اداتوا. امرو انشاءالله باس لبابتی شوازی دلنوایی کردنی پیغمبر اکین صلات و سلامی خواهی لسر بیا با دل شکاوان، چون که قرآن وکو باس من کردوا قرآن صفتی پیغمبر صلات و سلامی خواهی لسر بیا قرآن نعوتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم خوای له سربه صفات زور زور جیاوازی ته به شکل نو صفات بو تطبیق کردنی همو آیته کان قرآن کسک صفات و اخلاق قرآن به روشت قرآن به ل قرآن ببین اخوال آسمان و بود نوای جنک چیروک کی دریج باسکا رودا و گله کبدوایا یک ل دوایک ابنه و کاری یک تری بود نوای جنک. قال قرآن عفريه فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. عفريه موسى من قران دو بلاي دايكي لتشيروكا كي پیغمبر موسى صلى الله عليه وسلم يخواهي لسر به هيج نقصي كي تدروس نأبو وكو نقصي سلسلة تشيروكيكا بابشن زنجيرا تشيروكيكا پیغمبر موسى صلى الله عليه وسلم يخواهي لسر به اگر دايكي بجيبه اشتايو لقصر فرعون اقو ربو آيو دایکی بمرد دایک و تایپی بهاته. خب پیغمبر صلی الله علیه و سلم خیر سر به 6 سالیه دایکی مردو لسکی دایک ابو باو کی مردو لمرو داویا اگر بهاته پیغمبر موسی ل دایکی جابات ابو هتاته او دایک بخمو خفتو کسره وبشکی او بروایه کو تایب چیروکا چیروکی او هات بلهم چیروکی پیغمبر موسی همان چیروکو روداو بو بلهم خوای گره میره بنا فرمید پیش اوی او روداو گورانی که روداوی پیغمبر موسی که کلا من بل 20 وتر باسم کرو لازم جری باسو خواسه 20 وتر باس لچیرو کی پیغمبر موسی کم روداو گلی گورا شکاندنی فرعونیتو رمزی طغیانو خوبه گورا زانینی عالم چیرو کی زور زور پر ل عبرت بلان پیش او چیرو که دست پیپ که خوای گورو مهربان بدل نوای جنید دست پیک افرو فرددناه الی امه کی تقر عینها ولا تحزن. پیش او گراند منو بولای دایکی بوی لباوشی دایکی خواه گوره بیه بو اوی چاوکانی آرام ببنوا بو اوی فرمیس که گرم و سیرکانی ببنو فرمیس که فیانکو دلخوشی ولا تحزن بو اوی دلشی بخفتو نو بوی دوائی تو کاته که چی رو که پیغمبر موسی اخوانی تو نیجی اهای دایکی بچی خمی اکو مرد خواهی گوره مهربان. اما پیشانی پیغمبر در صلات سنامی خواهی لسر بی که اما داواکاری کی گرنگل خوای گورو مهربان بو دل نوازی او کسانی که خفت بارن که دل تنگن که به طاقتن که شکاون که کسانی کی خرابکراتون شکاندو یعنی تو نبی او صفته بگری تا خود چون که او جایتی کردنی صفتی خوای گورو مهربانه که امت ورگرد که امت کرده بنماو اساسی تیگیش چن لدل نوایی کوملگا زانی انجا دیتی اگه بزن لمرگزاری خوشویست و عزیز معنی و صلات و سلامی خواهی لسر بیه بزن چه دلنوائیه که بینین پیغمبر صلات و سلامی خواهی لسر بیه دلنوائی کار بو جن بو منال
بو منالي غيري خوي بو منالي جولكيك بو خلق بو خلقي دورو بر تناند بو حيوانك روشي پیغمبر صلاة والسلام يخوي السربية أجي تلاي بويسانك أبيني حشترك لأوه دي حشتركا همو وضع زور زور خرابي بيو ديارا پیغمبر صلاة والسلام يخوي السربية سيري يكاد علي أما حشتري كيايا علي ني فلان كسا علي فلان كسا هم حشتره بيام علي خاوانا كم زور عزيت مدى تو زور عزيتي الله الله پیغمبر خو زور عزيتي دم بلا ايشم بيت فرمينا بي عزيتي بدي لروجي قيامته خو عزيت تدا ابي عزيتي يم حشتره ندي ضلنا واي حشتيك كا پیغمبر صلى الله عليه وسلم قال كسي بينه تنط قاسك بعير وسو سمارو قرك بتصديقي مقرب يكبيك ام بي زبانانا بامري يا اشاري بس درختي الريشه دا بستو لرق در بيتو بيتا خدمتي رقصانا رقصانا بتكذيبي كسي وانا كسي جرأت بكا لا شك صقي هارا برازا ملحدا بو جهل شيطان كسي ديد دلنوازي حشتريكا كا چون دلنوازي مروفناكا هر دينيكي بي هر شوازيك بي اهلا لسنوري اوانيكا دجاتيكا يا لسنوري اوانيكا ايمانيان بيهناوا پیغمبر صلاة والسلامي خوال السلام پیغمبري دلنوازي كارا دلنوازي تاك بتاكي مروفكان ياندارکان درختكان دلنوازي درختكا پیغمبر صلاة والسلام يخوي السربية اي فرمو كاتك جنگ اكن لقل هر كسيكا داريا نبرن داس بو پلو بوي داركانيا نبن لقي داريا نشكينن بو اوي جواني سروشوكو خوي بمينيتوا دلنوازي سروشتكا پیغمبر صلاة والسلام يخوي السربية بو يلم دس بيكوا صلاو رحمت و برکاتی خوای گورو مهربان بو سر دارو پردوی دلشکاو کن ای او کسانی که وا دلتان شکاو لدس هاوری خراب دلتان شکاو بدس نزیکی کی دلشکن مردی کی دم پیس جنی کی خرابکار هیچ لبر چاو نبو برانبر مردکی من داله کی بیمنت لباو کدایت باوکی که حساب نکر با منالکی بشکندن و گوره که حتا حتا او منال ری روی جیان و لانی درونی بجور یک در اچه با حتا حتا سرکوتونه بی صلاو لدارو پردوی دلشکاوکان اوانی کوا بدس خلکانی دورو برو دلیانشکا بدس حاکمه کی زمانتیج بدس پاریزرک با بدس هنانی پاریک همو ری روی که حرامی گرت بر بواوی مافکی تو داور بکا توی دلشکاو بزمانی ملایک لسر مین بروا بوا کجاد نوی کلو کفی دل پر لرقو کینکی هزار جنیو لفظ و قصه ناشرین بو دلی تو بکردینی آزارت بدا بو توی اکی نخوش که دلت شکاو بدست دکتور اکی نخوش شوا لبر زمان تیجکی لبر اوت تو هل ساوی هاتوی بو اوی کیش درونی کانت باش بکاتوا آزار کانی ناخد کم بکاتوا کچی بکار دانه ویت تو بجی دیلی تو تو لناو خمو خفتی کی زیاتره بجی دیلی صلاو لدارو پردوی دلاشکاو کانتان ورن پیکاو امشو باب چین بو مرگزاری عزیز و خوشویز صلاة و سلامی خواهی لسر بی دابنشین لسیبری مالکی عایشه یا لپال پایی توبه یا لپال پایی دایک عایشه یا لناو روزی پر لسوزی و جوانی عزیز و خوشویست صلاة و سلامی خواهی لسر بی بشانه داب دین لپال من بر جوانه کیا او تیراب منین لمالکی بزانین او چون دلنوائی خلقی کردوا اما لکوی اوائن اما چون وکو اوانین اما آیا مرداتی وک اوکین باوکاتی وک اوکین بانخوازی وک اوکین یعن هر بس دعوائی بس بناولین عایدی اوین سر با اوین پیغمبر صلاة و سلامی خواهی لسر به ام بابتی زور زور بجوانی معالجه کردوا اما لکردواری ها کسی بشکینه تو ناوی که زور سیریان بودانه عجیب یعنی مینا شکینی مینا یعنی شوشا یعنی وکو چون شوشا شکیا دعای اگر چاک شیبکی تو شوشا گشتی خطو هموش تکانی پیو دیاره چون شوشا اویه بچوکترین خلالی اتیابه گشتی بچای خواهی بینه
او کسانی کوا شوشی دلیان شکین راوا هرچنه دل نوازی و داوای لیبردنو قربو کردن وشتیان ودان رابید آسواری شکانی شوشکی پیو دیاره نک بز بو خوی بو کسش کسیری در واکا تو سری سروشتی جوان لناو شوشی که شکاو واکی ابینی وینک شکاو ابینی دار جوان بالا برزکا کتا ابینی سوزایکان لحنی شوینا تلخا ابینی گل سور جوانکا لنیوانی انا بوتا دولتا و کواتا بو دوای خویشی آسوار و شوینواری دل شکاندن امینیتا و من باوکم یک یکا لو پیاوانی کوال منالیه زور دل شکاو کاریگری دل شکانی باوکم لسر احمد دیاره اکو نمونه باسا کم تا بزانین تو دلی کسی اشکینی لمنالیه ریشی سپی ابیت دلی خوی و مالو منالی گشتی اشکینی باوکم با منالی یک یک بولا قطابی هر زیرک کانی گندی بانی خیلان ام بانی خیلان لطمانی سرطای پولی پینجی سرطای یا باوکی عمری خواک باوکم زور زیرک بو چاره بون زور زور سرکوتو بی المهم لای با... که باوکی نامینه پیش اویش دایی که وفاتی کرو باوکو دایی که نامینه که نامینه اکیویت لای خال و کسو کاری تر داوا اکا خوی بو من باسه که علیه و تم پی تو خوا داوات لیه کم چند ماهوی اکی کم یارمتیم ده تا سیم توسطش ما در معلمین ایتر دعای و حکومت مصرف و شد مانه که ام دو سی ساله یارمتیم بده تا بتوانم جیان اکی داعتو با خوام دروس کم و تیوتی والایی نیه وی بروی بر بری یلا دهی در چلو مکتب حتی علیه مدیری مدرسه که هاد بو مال من داوای لخالون کرد و تی تکات لیه کم ام پیاو پیاو اکی زور زیرک آب زمانی خویی تو همه پیاوی کی زور زیره. بعد بگیت نانی خویی آجیانی بوده عتی خویی درست که. اوش کند نه باوک دلی باوک میان لسریش کند و حتی اسم امش دل من پیش کاو. حتی اسم من ریش سپیکی باوکم ابینم ازانم اوش کنه لسری امش کاریگری درست کردو. اما ناچار بوین بو آوی جیان درست کنی همو کرکان من بشکانی باوکم شکان. اگر یک توز دل نوایی او بی باو کهی بکرده ایل پولی پینجی سرده ایل توز یک دستیان بگده یارمتیان ده ایل وانی ده اتوی که روشنی دروس که ده ایمش لجه سایه بحثی این بتوا پیس من به من دوبون نبوایا بو هتا هتا ایل وچه کاریگری لسر کرکی منیش هبه چکا من که دسم کرده جیان زور بنا بدبختی و ناراحتی دسم پک اگر بیتو بلو سرده ایکی با قواتر ما بستم دلشکاندنی تو قصه ایکی تو کردانوی اکی تو پش گوی خستنی دلنوائی اکی تو ابی تا حکاری زنجیر دلشکاندنی که ناشرین کوا وینکانی سروش لناو شوشی دلی و ناشرین پیشانه دا با اتا اتا ہے پیغمبری عزیز صلاة و سلامی خواهی لسر بے حاتو ها علی ای پروردگار تو مگر جبار نید تو مگر دلنوائی فقیرکان بے پیویست بون لو کسانی میناشکینیانکن ناکید فقیر یا کتیب ولایت ولی کاکا من امرو لیم قوم و آیار متیم دا ایشکینی توا بلام خواهی گرو میره بند بی پیویست یک آلتو لشونی کتیر بای قربو اکا توا اگر کسا که بو صفتی تو اسفاده لخوی بکا جاری کتیر رول کسی که میناشکین ناکا داو آیار متی لیب که اچه با اسقانی خوی نان لبان برد پیا که بای جاری کتیر کسی کتیر نیشکینی توا بان خواه هندیک نقصی هبو نقصه کن پیاوی که زور دولمن هبو بلام زور دجی دین بو زور دجی مزگود بو خلقه که بیستی بوی چون قصه یک اوی شوتی فلان که زور دولمن تیم کوره بابا او سپیه بکری دستی بچه تیم مزگود تکه ارمینه یکم جار کاتی هول من دا مزگود تکه دروز بکن چوب و شکاتی گروه قبول ناکم مزگود لیره دروز ایسا پاره بو مزگود تدا والله دلها و دست خواه رو برقصی تکا کم و تیان اهانه تکا و تی اهانه میش بکا مادم بو مالا که خواه انجا او تان لبیر نه چی اوی لبر خواه بشکین ری تا و خواهی گروه میره من زیادر بر زیاکاتو الله حسی هم چون بو مالا دام لدرگام منی بینی همو دنیای لبر چاو تاریم و تی فرمو و تیم سلام علیک و تی فرمو و تی قرباناتو چن قصی اگل اگل اکم و تی ازام قصی چی اکی پیمجی لمزگوت نیوش کم من نیوش کم نا اما مزگوت یک ملای تیابه بم زمانه خو ایتر اوی نشه قصب که و تینا بو او ناتو
وتي بو انا اتم مزغوت كمان نقصي هي غيرك ما تو بياوي كي دولمني غيرك ما تو تواوي كي تي قاقا بيكني كي زور ساخري ليدا وتي من هرشي هول ما غيرك ما مزغوت برمي يعني سيار متي تو ادم وتي عامل اميونت بشان ادم لبر خوا شتيب خنا ودستم بو مزغوت كم مزغوت كان نقصي زور تي تشاوت منو قنا تي تشاوم نقان يكت فكرنا ودس على يكت فكرنا ودس الله مش اه ما كردا او هاور مت تولما وتم او بور روي من بور روي خواش تبدا او تفبو من بو خواش تبدا الله واموتا كابرا دسكري جلا جروا يقسى مروف بكي بيناش كان زنوكا تو ضلي راء تشلك وتي وتم او تفونا او تشاوي من تو بو وجهي خواش تيكم دري بو مزغوتك الله وامو دسكري جلا وتي ما وصل بلا ملا تشد قرك ما وصل خجالت تو بر تو من دوالاندم به مزگو ده کتن چی گره که وتم او او تی گشتی لسر من تی والله او پیا ول دوای و هتا مرت اگر ریا لچ شونه مزگو دروس لري يرمتي مزگو تي ده جاري واي خوي گورم يربان به قصه تو يدل شكن لخو هلا سينه ام قصه علي من كبوت اليم او كو بان خوازه با من دلي توش نشكن ما يدل شكن با من نب مدل شكن يتو ام قصه علي من وادا ابن كسيك قصه بو دوست يكاكا ریگه دلشکنده نیگر دو تبر تو خوابی بعد دلمان چاک کنه و بگر اینو اما بنده خواهی کن که فقیر ببی پیویستی دل نوایی اکا ضعیف بهز دلشکاو دل نوایی اکا نخوش بساغ بونوا کسی اک آزاری هیا با آرام بونوا کسی اک ترسی هیا با آسایش کسی اک به هیوایی هیا به هیوا كسك فشلي هي ناوى بتوفيق وبشتواني كردن كسك دل الراوكي هي بأرام بونوي دل كسك قرزارة بدولة منبون كسك كريتشية بالروجك للرجان خانوكي خويا بينيتا چن كس لي ويسا دانيشتون قيوتان لمنا روجة للرجان تان كي لكريتشي رزقار من بي إيش لكريتشي رزقارت بوا هول بو سهرة دي سهرة كريوا هول بو سهري كي تردي هول بو شتي كي تردي خواهی گرو مره من دلنوائی معنی کردوه ده اما بنده خواهی که آوائن پیغمبر صلاة و سلامی خواهی لسر به کلم معنی و شتکانی ورگرتوه بمشه وازا دید دلنوائی تاک بتاکی کسکانه که دلنوائی نک لبر اوی تو چاکه لگل کسکا اکی لبر او صفت بیل خوتا تو امزانه که دلنوائی من اکی لبر اوی که تو چاکه لگل من اکی نه بی کرا صفتی وابزانه و دلی خود گرکیتی تو خود شيليك ابيني خليك ساريك ليدا سارك خليك كيو تري وتوش بخيره اروي بلاماري بشيليك ادي بتك بشيليك رايك شي اي تريت املاوا اديت عرز امانه دشتي زامه بشيليك اصلا حيوان عقلي ني نازل توشاكت لقل كرو دوهم بشيله هرموني وفاء ثانيه يعني بي بزانيك تو توشاكت وكو وكو صقنيه حرمه الرزمان بمزقوت اهلي مزقوت دوري بري مزقوت بشيلك هر اصلا لبيري چي توات لگل كردو بلان بير كرو چني وجدانت احرام دروج 20 روز دست زاماره بلان يعني بشيلك ترزگار كرو بچك بشيلك تو اوا سيدي دل نوايي كانك تو اوا زنكات دل نوايي كسي ككي دل نوايي خوت اكي خود دواي اشكي توكاتي ابيني كسي كي دل شكاو تي پري بسرت تو دل نوايي نكر پیغمبر صلوات و سلام عليه سبب بمشي وازه واي كردو واش امي فير كردو بلگما لسره ما چي حديث صحيح بخاري أفرمي بيغنبر صلاة والسلام يقول لسيبه كاتي يتشوه سر قبرستان أيوت السلام عليكم دار قوم المؤمنين أنتم السابقون ونحن اللاحقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون صلاة إخواتان ليبه أي دانشتوي ولاتو شاري مسلمان إيو بيش إما روشتنو إماش بدواء إوادين روجة لروجان أقر خوابي سيبه إماش أقين لا إيو دين ناو قبرستان قصلا قل كي آكا أما يعني قصلا قل مردو آكا اي بو امش سنتا اگر وابت يعني جايزه ما برو انك تشيل لقل قبل سنه قسبك ام زمانه من لغه يك لقل ضلي خوتا قسك ما زمانك كسك ادب نزاني ادب ما بس ادبي لاني تيجش للشعر وزمان وكلتوري زمان لما تينا جينات وانا تزوقي ام معنى جواني فرمايشتي في غبرك صلاه السلام خالص بك لقل مردوا عليه صلاه اخواتان لي بي مردوا كان رجل رجل امش دين ولا ايوا هر کسی که لیو من ببینی برام لقل مردیه که قصب کم چیو من یجد بلام تام لمب که عمل پشتی و دل نواي خوي که آوان تواوك و تان پياتو با خوي الله عليه با من ببینم دل نواي کسانی بکم کلاجیان درچون
بو اوي دلي خوم دلم دلم نمري منيش وكوان دلم هست بكا دل نوازي هموش تككم دل نوازي دارو بردكم لناو مالكتا دانش تشتكى بني بلاري دان راوا اتش ريك يا كيتو دل قبول ماك حزك ريك بي حزناك لاربي دل نوازي خوتك خو او دار بي نازنه بش سباسكم كمان ريك كردا ولا اربو او دل نوازي خودي خوتك بو پیغمبري خو صلاه و سلامي خو عليه سربي بمشي وازت دل نوازي كردو حتاكو ك نبته هو كاري اوي كوا دلي خوي بشكي پیغمبري خو صلاه و سلامي خو عليه سربي هني جار هي لحق ما في خوي ذلك عائشه الحديث كي صحيحه كلا صحيح البخاري مسلمات افلمي رجي كانت مي پیغمبري خو صلاه و سلامي خو عليه سربي وتم اي پیغمبري خو او حجر اسماعيل تشي له بال مكه فرمي او كاتي خوي لناو كعبه يا ابوا بلام قومكيتو اي عائشه قومكيتو كاتك كعبه اندرو سكريبت شو كان كردو ولا برو ني انتواني زور غوربو او ان ليدر كر فرمي اي باشا درجاي كعبه بو او نبرزا فرمي وكاتي خوي نزم بو اسماعيل لعرزه ابراهيم لعرزه دايناوا بلام قومكيتو برزيان كردو تو ولا برو همو كسك بناو بد درجاي كعبه نتشتو برو ولا برو بس ناو داركان بناو بينو بتشن. قبول نكن فقير بنايا بروه أو بوتشيناتي أوان ليكر فمي پیغمبر إخوة كواتا بوباشيناكي فرموي أجر قومكت أجر قومي قريش حديث عهد بجاهلين بوين وتعظن بوين لجاهليتا لبر خاطري أوي كواهان الحديثة قافرين فأخاف أن تنكر قلوبهم ذلك جوتان خلال لا يمقصا أما خواهی گرم هرمان کعبه و درست کردو. قریش کاتی خوی لجاهلیت و لزمانی شرک اشکاندویتی. ایسا مسلمانیش بون. بلام ازانیت ایسا بید دستکاری کعبه بکات دلیان اشکه. افرمی لبر اول نوی قوم کد دلی اشکه. امر اکم ایسا بیرمینن لسر بینای و قواعد اسماعیل جاری کتی دروسی اکمو. دو درگای لعرزا بو دروس اکم. و حجری اسماعیل اخمان ناو کعبه بو اوی وکو سردمی پیغمبر ابراهیم لیلت. پیغمبر صلی الله علیه و فاته کا. لدواي خويا تاكو سردمي عبد الله كوري زبير عبد الله كوري زبير ديت دسكاريكا حجري اسماعيل خاتنا يلا وسنتي بيغمبر صلاه والسلام يخي على سبيل جاري كي تر حجاج كا عبد الله كوري زبير شهيدك دوباره وايليه كنا ولا سردمي هارون رشيد امام هارون رشيد برسيارك على امام مالك الله جركما كعبه شاك كما وكو سردمي بيغمبر صلاه والسلام وكاتل برد قريش نيكرو عيسى شاك يا كما كعبه روخين وكو اويليه كم امام مالك دستي غير فرموي اي خليفه مسلمان دعوات لي كم كاريكي ومكه كعبه بيت عرضي دسي منال هر رئيس هر ملكي بيت بيجا كاكا اما باش نبو هارون رشيد كردي من وكو يتر همو صالح كعبه الرجه بجوريك ولا برشاوي هيبتي لبرشاوي خلقه كذا وازي لي بيره بعد وكوي بمينه وازي لي هنا بيغنبر صلاه والسلام يخويا للسربيس سير كان افرمي لبر او اترسم ضليان ضل ضلي كي ضلي كسانك كغلطه كهليا افرمي ترسم ضليان بشكي اما نموني بان خوازي پیغمبر صلاة و سلامی خواهی لسر بي ام قسانا پیغمبر صلاة و سلام سر رأي و بعمل بقول جوانا كانشي لحديثك پیغمبر صلاة و سلامی خواهی لسر بي فرميه احب الاعمال الى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم خوشا ويسترين كردوا لاي خواهي قورو و مهربان او كردوية كواد ضلي مسلماني كي پیخوشك يعني كسك دلي شكاوى دلي يديتو يعني دل نوايك يعني لبي طاقتي رزقاريك جابري كرو عبد الله افرمي پیغمبر صلاة والسلام يخوى الاسر بفرمي المؤمن يألف ويؤلف انسان ايمان دار صفتك كا هو قري تيايا لقل خلقا تيكاليك وخلق اشتيكالي لقلاك فرمي ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف وخير الناس أنفعهم للناس فرمي او خيري تيانيك كسك كوا لقى الخلق هو قرينا بيه وتكلي لقى الخلق هناك وخلقش ولا ابنه وباش ترين مروف أو كسيك وزور سودي بو خلقه خلق دل خوشك خلق يارمتي خلق دا كلينكاني خلق بركاته لحديثة كي صحيح تراك إمام بخاري مسلم روايتك أبو هريرة يرتوى فرميه عزيزكي إيما صلاة والسلام يقول السلام فرمي الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو كسيك دل نوازي او كسي اتشك كلينو كمو كرتيكاني بيوجنو ندارو فقيرا كان پر اكاتوا هلا داوانيتي لم قرق بو قرق لم شون بو شون لم كلين بو كلين اقرق بزان لا تشوين اكا فقيري مسكيني نداري بيوجني بيباوكي كيا دل نوايبكا عزيز افرمي صلاة والسلام افرمي كالمجاهد في سبيل الله وكو او كسي كوالا
سنجرا خريك جهاد لبيناوي خو أبو هريرة فرمي وأحسبه قال أحسبه لغي فصيحي حسب يحسبها وأحسبه قال كالقائم الذي لا يفطر وكالصائم الذي لا يفطر فرمي وابزانم واتي جيشتم بيغمبر صلاة والسلام يخوي على سربيه فرمي أو كسي كوا ساعية بدواي هتيو بيباوكو بيوجنو أواني آقر ويارمتي أنا دا وكو كسي كي شونيش كارا كقد سار نبيتوش شو دسي كرا شونيش حتى باني بياني سار نبيتو هل لناو شونيش رابي وكو كسي دوان زمانه يك روش سار نبيتو بيجا با امرو روشو كيبش كانم إن شاء الله دنيا قرمي كردوان قد لا يفطر يك روش افطارناك وكو كسي كا هميشة شونيش كاو هميشة بروشو بي باشا اما كي اما كسي كا شد دل نوائي كسي كا كمسكينة كسي كي فقير كالبلكي تشلكنا كالبلكي بيني بيوية بلام لا إخوة زور برزة توشي لقالي داني شي دل نوائي كي چي بيويسة نقصاني چيا والله اما نام نالا كانم قوشتم بوايا نكريو من قوشتت بو كرم بجواني بشوازك هستنكا منتي بسراكي هستنكا بيشاني خلقية دي بيجي منواعكم بو خلقي من على كات نقصاني تيا من على كم ناتواني بخيني لبرأوي أو أبين من هاو كاريك أشيب ولاي كسيك باوكي نماوا من على ك باوكي مردوا وكو باوكي مني لياتوا كسيك نية دسي بكرة أشيب ولاي أجي كرم تيا على أبي إيشكم لبرأو باوكم نماوا ودايكم بس منهم أشيب لسر جاد كان إيشكم كرم تبرو إيشكا واحد بين من نفقي أو بكيش من كاركاني أواكم من كاركاني أو أنجامدم من أب ما مات لمودوا من هاو كاريتكم برو بخيون نكتك كرك هاتش أنجوانا پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمی اما وک کس یک همیشه لناو شونیج لناو روزو پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله خوای لسربه خوای گور میرم نو کو ام صفته پیدا و خوش دل نوایی کردو خو ی لچن شونه ل قران پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله بل حدیث یک اتو افرمی روزی کان جن یک هات ولای پیغمبر صلی الله علیه و آله مشرک بو کاتیک زمانی فتره وحی ما ويك كوا يا كم جار وحي بودا بزي دواي ما ويك وحي بونا هات يتر زور ترسياب يتعقد بو پیغمبر صلى الله عليه وسلم چي بو اوشتانا بينم ني ازاني الله افرت يكاد بولاي وتي واب زانم شيطانا كوا جنا كوا چو گيانتو نما وا شيطانا كت ودعك وازليت هنا وازم شيطانا كت دسليت هلگرتوا خوي گرم اربن يكسر لدواي الله دلي اشكي خوي گرم اربن يكسر دل نواي كافر مي وضحا والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى دل ما هيك راس توخو أفرمي سين بكاتي تشتنعو ككاتي الروش نايا ككاتي هيواو أملكانو دس بيكردني جيانا تو أما هاي تضحى جيانتا سين بضحى يعني تو جارك أنا خبل وخر أبو نتشي سرتاي ضعيت أنا أيت كاتي تشتنعو جارا نيروشت بسرناتو سرتاي هلص دس بيب سين بضحى سوين بالشوكات التاريكية كان يتناوها مكونو قجبنا كانوا واتتو إلا ضحاوها تاكو التاريكاي وها تامردنت هاي تجرع آيات إخوة ما ودعك ربك وما قلا إخوة دسي ليتال نقرتوا ربي تو أوتي شيطانكت إخوة تو دسي ليتال نقرتوا وليت زوير نيا ضل نيابا دسي ليتال نقرتوا بشتيوان تبه لاتشان شوين أبرون سير قرآن كان إخوة فرميه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: وعدته.
1: القول مثل ما يقول المؤذن.
2: ولام دانوي بانغ بيش.
1: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة.
2: عبد الله كري عمري كري عاص خدالي رازي بجويل بيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم فرميتي اگر جوتان لبانگ بیش بو او تی دلیت ایوش وابلین اندا صلاوات لسر من بدن چون که اوی صلاوات لسر من لی بدات خوای گور دجار صلاواتی لسر دداد اندا داوی پلو پایی برزم بو بکن لخوا او پل برز پلی که لبهشتا دست کس ناکوید یک بنده لبندکانی خوا نبید داواکار مو کسش من بم اوی داوی وسیلم لخوا بو بکات شیاوی شفاعتم دبید.
3: یا ربی ای خدای چو دیماهی بو عجبیت مزنیاوی نهین، خدانه چو دیماهی بو ملکیوی نهین، ای خدای چو فنابون اج خزینت رحماوی نگرن، یه چو دیتن نگهنه و تشت آشکرو و شرطی لنکوی وکی اک تو مجویر رشی بپارزه یش اگر کریتیت ما ادگهت ما اجبر وان گناهت ما کرین وان خرابیت ام زیده بنا و چوین تو نل دنیای و نل آخرت شرمامت نف بنیت خدا نبا توی بنیت خویت تو بکر اب جوانی ستارت کی. یا ربی اج کرم آخو تو ما دولمنت بکر و بدانا خویا بمنت و وبرین تو مجدانا عبدت خو بمنت بکه نزیکی خو تو مش نخوشی و دیراتی ری که بپارزه دا چه ری در کفتی طمعی خو نبنه تالان کرنامه و دا امد گل قنجیات هست بغریبی ری که نکین و جبلی بدست و اینانا رازی بونتا چو ارمان جدی ندانی نبرخو. یا ربی اب رحم خو تو مش غضب خو بپارزه و بکرم خو تو برم بدر رک خو و مش شیطانت جن و انسا و رکت وان دیر بخه و اگر جارک اجلاوازی خو ما توش بیر کری و خوشت دیر کر تو مش بیر نکه و اج خودیر نکه چونکی اشتا دیر کهوت اج افلح دیرت کهوت و یه نزیکی تبت ده یه نزیکی خیره همیه بت و سرفرازی ده باراوی بت. یا ربی هم ابتای مروفت ایت پارستن ش مصیبتت زمانی و داوت شیطانی و غزب و سلطانی و بدانتا مروفش دنیای و خلق دنیای بمنتت بت و جاتوش بر خرابیا کار ما مش باشیا کار خوب بار نکه ام عبدین اوش بیر کرن و سرداچون و گنهکاری بابتی میا و تو ربی عفو کرن و لبورین و غفراندن هجایی تیا و هر ایک وی کاریت کت یه بابتی وی بد. یا ربی اپروناهی وجه تا یه عرد و عصمان گش کرین ریونگ اد این سر ری و خلک به هدایتت کون تو پرحم خو که یا مشروناهی خو ببار نکه. یا ربی هچی تو پشتوانیوی بکی نیارتی یا کسی زیان ناگهین تی و یه تو درگه کرم خو البروکی او تخما چریکی یا مروفت قلس نابت و یه تو بروی بده یا هدایتی سرداچونا سرداچویا رکل بروی برزنا کت و جا توب عزت خو معبدت خو بپارزه و بکرم خو مش غیری خو بمنت بکه و به هدایت خو برمه بدر رک حقیه. یا ربی تا تو سلامتی دلت ما بکت بیر اینانا مزنی خدا و راحتی لشت ما بکت شکر کرنا قنجیت خدا و رهوانی ازمانت ما بکت وصف کرنا منت و قنجیت خدا تو ما بکت جوان بخت ورا یت برکت گازیت کن و جوان خدان اخبالا یت بر خلکی دن رکت و جوان چاک و خاصا یت تو بخوهلت بجری و نزیکی خود کی یا ارحم الراحمین.
0: دنجی اسلام، دنجی بزوت نوی اسلامیه لا کردستان.
4: امر دل نواهی کردنی کسی که کنانی نیا اواری بسر آتوا خورما نبوا بیخوا سی خورما لمالی نبوا سی خورما بوی بربانگی پیب کاتوا چند جار پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم بخواه سبید دو روش بیکو بر روش بولا برو بربانگ نبوا سی خورما بخوا حتی صحابه کان فرموی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرموی هر کسی دو روش بدم یکو بگری روشوی نگرتوا خوالی قبول لکا صحابه یکو تیمی پیغمبری خواه من بینی و تو دو روش بدم یکو بر روشوی فرموی اینی لستو که هیئتیکو من وقت ایوانی يوك من مكان او تايبته بمنو دو روج عزيز خوشويستي خواص الله عليه وسلم خرمايه لمال يعني بربانكي بيب كاتو تول سر سفركت ابيني شتيك زور بك كامل يب خوي خرماكه او نه زور دان راو باش 50 نفر خرمه لمال تا دان راو يك من خرمه بخوي بس با خرمه تواني اون مال لمال خوتا خرمه دانو سفركت او نه خورني تي 20 25 نفر لسري نان بخوا خط روز بیت کلمه کرد تو پیامبر صلی الله علیه و آله دو روز لسری یک ترین آنی نخورد و لگل و آفر می دل نواهی خلقی ترب کن آیا متشنی دل نواهی خلق کن خواهی گرو میرم امانی پیام داده یکی کیتر لونا صبر گرتن لسر مصیبت پیغمبری خواه صلوات و سلامی خواهی لسر به لتشن شونه تأکید مثلا کسی توشی مصیبت هیچ و پیغمبری خواه صلوات و سلامی خواهی لسر به روش تو تأکید لیک کرد تو روزی کن لحدیثی که صحیحه تو طبعا ام سلمة خيزاني بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم بيخواه لسر به لبيش او خيزاني ابو سلمة ابو سلمة صحابه ويكم كذبو كهجرتي كر افرمي كاتي ابو سلمة وفاتي كر وامزاني الدنيا قشي رمياه بيغمبر صلى الله عليه وسلم بيخواه لسر به هاد بولام فرموي بلي اللهم جرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها خواه يقان لم مصيبته باداشتم درو و چاكترم لو بدره افرمي كاتي كقسكي كر تصور منها كبير مكرومو كيه الى ابو سلمة باشتر به كي هي لا ابو سلمة بياو تربه زحمته بلام لبر خاطري فرمايشتك يا محمد صلى الله عليه وسلم دعاء كم كرت خوي دورمي ربان لدعاء او يا محمد صلى الله عليه وسلم يكرده هاو سلام قربو ميكرده او بيغمبر صلى الله عليه وسلم يخوي لسلم لحديث كي ترى اتو بيغمبر صلى الله عليه وسلم يخوي لسلم روجي كان تشريف بلا قبرستانه كاتي بري جني كي بيني لسر غوركا شيون يكر زور زور بغرمي بيغمبر صلى الله عليه وسلم يخوي لسلم فرمي ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده بأجل فلتصبري ولتحتسبي فالمهم اوي خوي قرو مربان برديوتي وهي خويتي اويش ايدا هر هي خويتي وهمش تكاتي دياري كلاوي بويا صبر بقرا آرام بقرا خوا پاداش تداتوا عليك جنك نيزاني بيغمبري خويا وتي وازم لي ويرا قسانه بو منكاي صبر لسر شي بقرم خوشو استرين كسم بردوا بيغمبري خوا صلاه السلام خويا سوي دلي شكاو قرايا دوای خلقاتن بولای اوتیان او چیت کرد زانی وکی بو کی بو چن پیغمبري خو ابو صلی الله علیه و سلم خوای زربه کی مال پیشان ده بابرون دوای لبرنی لبک هاته پیغمبري خو دوای لبرنه کم نم زانی جناب تی اوت فرمو بخوا اوند تورب و موند به طاقت بم گوم لقسی کس نبو اگام لخم نبو قسم کر پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمو انما الصبر عند الصدمه الاولى یا کم جار مهم صبر د بغدا من پینه اجن صبر تازه دوای چی بو جار کی تر کس لکات خو دل نوایت کر دلی مشکنه پداش دل نوایا کی بدل شکاندن مدروا عزیز من صلوات و سلامی خوایل عزیز فرمو انما الصبر عند الصدمه الاولى یا کم جار مهم صبر د بغدا من پینه اجن صبر تازه دوای چی بو جار کی تر کس لکات خو دل نوایا تکر دلی مشکنه پداش دل نوایا کی بدل شکاندن مدروا

پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم فرموی شاید من بیره لروج قیامت شفاعتت باک، شاید من بیره تی چی بیجی؟ تی بیجی اشهد ان لا اله الا الله و انک رسول الله، و تی اشهد ان لا اله الا الله و انک رسول الله و مرد. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرموی الحمد لله سپاس با تو خواه کسی یک لروج قیامت بهوی ام شاید من رزگار بولا اگری دوزخ لروج قیامت دست یگرم لگل خمائی بما باشتو اها دلنا و آیی چونه لروایتی تراتو فرمی لدوائی او باوکشی مسلمانه به یه تسر دین اسلام اها سیر بانخواز اخلاقی چونه اها پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلمی خواهی لسر به تاک با تاکی کوملگا چون مواساتک من امانی که باس یکم لیرا اما مشت یک لخر معنی جوان یکانی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلمی خواهی لسر به اما تنیا گیا یکا لمرگزاری عزیز اگینه او سوزه گیایه او چی منزاری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بخواهی لسر به لپشت هر گیایه کی صد هزار داستان هیا داستانی پر لمهربانی لجوانی لدلنوائی لقربو کردنوائی نقصو کمو کریکانی کوملگا همو گجو گیایه کی روزه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بخواهی لسر به او گجو گیایه اوی لمشکی خو مانا دروسیه که این که روزه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم همو تاک گیایه کی صد داستان و صد هزار داستانی جوانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم خواهی سر بهه. اگر یه طالب بین بو آوی ببینه دل نوازی کارو شون کوتی پیغمبر بین صلی الله علیه و سلم خواهی سر به لسیرت و لاخلاق و لحلس و کوت و لجوانی کانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم خواهی سر به همو امانه هیا. لهریک درویی بو سلام و سجده بر بردن چجوشه بو دکوت دارو بردی او مکانانه. بهوری تی مگن ایلا ملائک شهپری خویان. همو دم یک دا بو سایبانی او سلیمانا دعا فرمونی بو عاهات و دردی بی دوا سیرا لدل یای که آساری اجابه مرهمی جانا چیه ابرا ورسر معجزه احیا بحد دیکا لانفاسی نفختو فیه من روحی نمایانا او انده چاوی پر بی نوری پر نورو منور کرد که نرگس چاو چاوی نوریه لو نوری چاوانا خبردانی لمستقبل قصی چی لیه بکم تا حشر همو برتبقی فرمودی او ام واقعاتانا بیانی شش حو اعجازی لجملی صد هزار اعجاز اوی دیکا پشیمانا اوی نیکا پشیمانا اگر بی معجزاتی صد یکی کی بینما تحریر دبی هر تاق بیتی کم ببیت صد کتب خانا چقابل من بصد بیتی کی کردی صد هزار اصرار بدم شرحو بیانی کم لگل ام عقلی نقصانا که هر سریکی عقلی کل تیا کل ما یوا بالکل که هر سریکی صد عارف تیا مدهوش و حیرانا فقط نابه کدر کی کل نبو یک بار ترکی کل بباغی که لکن بول بل گلی لب باخو بسته امی که من بوتان باسا کم گلی وکو باخی اکسیر بکن چونکه ایما بولبولی باخا جوانا کن ایما بولبولی عاشقی روز جوانا کن پیغمبری صلی اللہ علیہ وسلم خواهی لسر به ام دن که گلی که پیشانی اوی ادم لأخلاق جوانا کن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خواهی لسر به وری بگرن بوی بیت اخلاق صلاة و سلام لسر و عزیزا و سل الله على او بحر نوری علم و عرفانا کدر کی غوریناکا غیر علم الله سبحانه یا ربی خواهی بگوری خود رحمان لیو دلمان فرقی لنوری ایمان لخوش شویسی خود و پیغمبرکت سل الله علیه و علی آله و سلم خواهی گن بمان کشون کوتوی او عزیز خوش شویستا وکو او دل نوازی کار بین وکو او باوک بین وکو او کر بین وکو او برا بین وكو او بان خواز بين وكو او هاوري بين يا رب العالمين خواهي جان كارو كرد وجوانا كاني داخلي تاك بتاكي جيان من بكا ومن ليبكا كواع عودالو ونبوي دواي سيرتكي بين بقرين بزان لتشوينيكا اخلاق جوانا كاني هي بيد وزينو بيكن اخلاق جواني خمان يا رب العالمين خواهي رحم لمرد وكان من بكا شفابون خوشكان من بنيرا او عملياتي هي بوي آسانكا او حادثي ساري توجبو يا رب العالمين شفاي بو بنيرا او زرع سرطانی هی پاک درچه او اینا خوشی درونی شفای بده او دوای هدایت تک هدایتی بده او مشکلی خزانه مشکلی کانی با علاج که او اینا دار پی ببخشا او دل شکا و دل نوایب که او قرزار قرزی لسر آسان بکا او پیویستی پیویستی کانی درکا او کریچی خانوی پی بده او رزقی تسک رزقی فراوان که او دلی تنگ دل نوایب که او منالی نابی منالی پی ببخشا او زواجی پیویست زواجی بو آسان که او قطابی سر کوتوی که او استملك را واستمل سر هلقرا او اسير ازادي بك او سجنيه وشيا رزقار بنا رزقاري بك او سل الرحم الى بين ابرا وخايجن سل الرحم ان بوب قرينو او اي ضلي كسكيش كان ويا رب العالمين فايجن واي لي بك قريتو ولا

بیکن و بروشم پیب که اگر خود لی داب رای دوائی آوات تا بگی تو بیستی خود بوی اگر لوا بی یعنی چند کس هیا امید من هبو شتیک من بوب که امید من هبو لسر دسی نصرت توشی مسلمان هم بیلم نو چه بلان به هوی داب رانو نما روشتو نهد یعنی زور گنجبینی چه تا ریخ راوی که چه تا شوینه که ایتر مشغولی کاری اداریه بیتو او خینه و پاستو معاشکو دو سازار بو زیاکین وره او شامو که سازار زیادو پیدینو ایتر و ازانه سا هزار خوشه یعنی وای ظایران سا هزار خوشه شتیکی خراب نیوانی بلام تین اگا که اما که لعلم دا تبره تاو بروی نایی تو دوائی نا تو این دسیلی بر بی دست شو اوشتانو دست آسان نیه دنیا حلوتون خضیره دنیا شیرین و سوز والله دست لیا دست لی نایی تو گنجه که بجدی طالب علم بجوانی خریش علم بی فلان جماعت فلان شون با یکن وره کک وره اما من ببکه معاشک تینی پاشان دوی او ایبن پلیسه که تو ببسر پرشتیاری امشته معاشکت بوزی اکن تو ببسر پرشتیاری امن ده ازانیم که برای ابیت سراغ ریخ راو و براسی سراغ ریخ راو خو پیویشی برزه ها خسی پیوی دالین بلام سراغ ریخ راو نبیت عالم سراغ ریخ راو طالبی علم نیه او کسی سوپروائزر یعنی او کسی یشی خلق بر روابتو قطابیان بر ریکاتو شد املاولاگاتو و تن لبناغی علم و تن لرگی بون با عالم نبی سراغ ریخ راو بی ما بست موانیه تو تعمر دن نبی ایشکی نه ما بست موانیه بلام او رگی که رگی علم ای بری او رگت شربت و او ماوی که رگی برینی پلی طالب علم و بون با عالم نه تو این لو ماوی اوشتان بکی اچه تا ریخ راو که گمجه که امید بان پیتی بلام که اچه تا اوی دوائی نه تو مشغولی شتی تره بی ایتا روشی سیکو بونه ویان هیا تلفونی و یعن بونه هیا تر اچه بی بسر و قافلی عمره که خود سر و قافلی عمره برای من امشتانه لیم تی بگه نالیم شتی خرابن نالیم خوانه خواستم که برای تو بخراب سیریان کم بسی تو اکم اللهم نبی تو امانه بکی چون که امانت کر لعلم دا ابری تو دائما لقافلی عمرایتو لپاسایتو لمدینه و بو مکولی و بو که زور مبارک عبادت بسی ود لگل ناکم لیم تی بگه بلهم اما علمی لگل ناکری تو سر و قافلی عمره عمری لگل ناکری که علمی لگل ناکری تو سرگ نزنم ریخ رایی جماعت و لقی خشکان و لقی برایان و ناکری علم نگل امانه این ناکری و هر اوان چوی تا اوی طواو بگره چند کسی نک طالب علم گشت پلی استازید لعلمه که بلان بفیرو دره لیش ایداریه اچه ایش ایداریه کاتر یعنی لجاتی وی علمه که بلاو کاتو و خوی فراوانتر که و کادرینو لو علمه پیب گیره اچه ایش ایداریه که فلان کس طالب علمی کی باشه لخسانه که دارین یعنی هم لقتانم زوره بینم زر شکر اگری ولی کیوه شینا من هم لقتانم زوره بینم که طالب علمی کی باشه کسی چی چاکه ای بل لخسانه ایکن بپرستار بود شو طالب علم تر یعنی طالب علم یزل اولاتی ما وانا یروشتو الحمد لله کسانی زور زور باش و دیندار و چاک و دسماکیشن یعنی وانا یروشو بهم یشی بن ایکن بهین یعنی بنا صاحب مخزن ای کن بر اینی مغزنی پارک لسر پاره دانه لدسی پاک لسر پاره دانه لدوکانی لفیر لسر اینه که دانه پارک که که طالبی علم تو ایشی مغزن بو ایشی مغزن نابی تو بو نابی دام بره که دام بره تیگی لیم بکر تو بخود دام بره قصی اومنی اگر زور محتاجی بلام هتا اتوانی دام بره که محتاجی جو به اندازه محتاجی که خود بیگه زن شیطان زور جلم درگایه و ده تجورو بود يعني يا بولا تو قريما كاكا كسي كي محتاجي تو بيوست عائلك بخيوكي بيوست بچنا بوي عائلك بخيوكي قريما من جنيكو منالك مي بيوست بچنا بوي امجنو منالكم بخيوكم بيوست بمانكي 500,000 يعني من رقمي كين مونيت بيالم ما بيكي سوشن ناو چا قوري قريما من مانقانا بيوست 500,000 لو كاتا بيوست بشم كسابتي جي حلالكم بو عائلكي خم باش تايرا متفقين هيش خلطي تياني وناجلم ميكا وكذبوني بيد بلا ميكا بلا ایشه که دو دیتا پیش روله که که جان تو اکین به فلان بر روبر فلان شد منجی به ملیونک روشی چند ساعته؟ روشی 12 ساعته روشی 14 ساعت اگر 5,000 گوله که روشی 4 ساعت روشی 3 ساعت 4 ساعت 5 ساعت لیم که تیه شیطان حل تخلطین لکه که تو تا مجبوری ایش داره ملیونک آل بجره راست تو مجبوری ایشی بلام تو مجبوری 5,000 که نک مجبوری ملیونک بوی لو که تیه قربانی با 5,000 دی که بده لپیناو علمک و شيخ علامه يوسي مالكي شارح جمع الجامع وشرح القرطاوي كده ختم جمع الجامع رحمه الله اي فرمو كونابيتو بدس هناني بارو علم بيك نقطه صديدر بلان با
تفسیری که او تکی

الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.

0: وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده
1: بسراني برز خوشويست استشكاتي دوباره بونوي برنامكاني روجا با امیدی سود لیور گرتن ایر دنجی اسلاما دنجی بزوتنوی اسلامیا لکردستان

0: جیانی پیغمبری خوا لقرآن و فرمودکان دا جیانی پیشوامان محمد صلی الله علیه و سلم لقرآن و فرمودکان دا امبرهما خوندوی کتابی جیانی پیغمبری خوایا لقرآن و فرمودکان دا کلنو سینی ما مصطا محمد ملا فایق شار زوریا کبرهمی توجی نو ماندوبونی 20 سال تمنو گذر کردنا بجیانی گورترین ما مصطا و پیشنگی مروویتی وینا کردنی جیانی سردار و پیشوای مروویتی محمد صلی الله علیه و سلم کپر بولنا سور و هورازون شیو پر لوانی روشت برزیو صبر و آرامی بوا بو گیاندنی پیامی برزی پروردگار بمروویتی لمبرهم دا زیاتر آشنا ببجیان و سیرتی پیشوا من صلی الله علیه و سلم جیانی پیغمبری خواه لقرآن و فرمودکان دا لخوان نوی خالد محمد تو مرکردنی دنگ امید محمد
1: بی سرانی خوشویست استاکاتی بانج عشایا بکاتی هولیر و دورو بری
2: الله اکبر الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه.
2: سعد كري أبي وقاص خدال رازي بدلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي اوي لكاتك قوي لبانك دبيت بلد شاياتي ددمك خواتاك وتنياي وشريكي نيو محمد بن دور روان كراوي اوى رازيم خوافر ورقارم بيت محمدش روان كراو اسلامش آيين اوى خوال قناهكاني خوش دبير.
3: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. يا إلهي يا رب العالمين، يا إلهي يا رب العالمين، يا حي يا قيوم، يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا الله يا الله يا الله، يا غفار يا وهاب يا فتاح يا صبور، يا الله يا الله يا الله، هاو كارمان با پشتیوان من با پرجیر من با یارمتی من بدو سر من بخا. یا رب یا رب یا رب، کسی بی کسان پناگی فقیر و هجاران و پشتی بی نوایان. خدای مهربان خدای پروردگار، خدای مهربان خدای پروردگار، مهربانکم سرکوتو من بکو چشکان من بو حل بکو لخم و خفت لعش و جام رزگار من بکو پروردگارا. الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى، ششكان من بو حل بكو لخم خفت لإيش جان رزقار من بكو تيك راي جيان من خوش بكا پروردگار مهربانكم. الله يا الله يا رب يا رب يا رب، داود لدكم آراميو آسوديو بختوريو كامرانيو خوش و شادی به ایمو به تواوی مسلمانان ببخشه. یا الله یا الله، خوشی به تکرای مسلمانان ببخشه، دلی تکرای مسلمانان خوش بکا، آسوده و بختور بکا. یا الله سبحانه و تعالی، یا الله یا رب یا رب یا رب، آجاوو شر و کشتار لولاتی ایمو ولاتی مسلمانانی دنیا دور بخوا. خدای پروردگار خدای مهربان، ارجاو شر و کشتاری لولاتی ایمو ولاتی مسلمانانی دنیا دور بخو. هیچی دیگه دایکو باوکان من در جان نسوتیو، افرتانی ایمان داریش به وجن نبنو، رولا جوانکان من به باوکو به ناز نبن. پروردگارا مهربانکم، بالی رحمتت بچیشه بسر ولاتی مسلمانان. پروردگارا مهربانکم، بخشندكم بالي رحمتك بچشه بسر تكراي ولاتي مسلمانان. دستي يهود و نصارى و كفار و مشرك و منافقه كان، دستي فتنه و فساد، دستي اجاوه و جاسوسي، پيلاني پيس و نگريس و خيانتين لولاتي مسلمانان ببرو. هيچي ديكا نتوانن با اگرو آسن كاول كاري لنيو مسلمانان درجة بيودن. يا الله يا الله يا الله، خدای گوره لید دا پاره مو بناوی جوانت صفاتی برز و برز و پیروز پروردگاره کم لید دا پاره مو. مادم اوان دیانوی فتنه و شر و کشتار لنه و مسلمانان برپا بکن و بلاو بکن، و خدای خدای فتنه که بخونه و ولاتی خویانو بیکتی مشغولیم که. یا الله یا الله، چون ولاتی مسلمانانیان پر کر لآگر، اوها ولاتیان پر بکی لآگر، بلانو بجگایم بکر. یا الله پروردگارک مهربانکم، خدای عزیز خدای بده صلات، خدای بده صلات، چون من دالی مسلمانانیان بیباو کرد، اوها بیباو کهتیویان کهی هرچند زور بیان من دالی زولو بیباو کرد. پروردگارک مهربانکم، خدای گوره لید دپارم بناوی جوانت صفاتی برزو بریزو پیروزت، خدای متعال خدای مهربان خدای برحم، خدای بخشنده، دعوا کن من، دعا کن من، نزا کن من جیرا بکی. یا الله دست من ببطالی نگرن یا خوای پردگار. خدای پردگار ولامی تیک رای دعوا کاری کنی ایمو دعوا کاری مسلمانان بدیوا. اللهم آمین، اللهم آمین، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: محمد تایتلو کاریگری دانگ دانا ابو بکر
1: بناوی خواهی بخشنده مهربان القی 66 برزن لالقی رابر دودا بشکل روداوکانی غزای خیبر من پیشکش کردن گیشتی نو جگهی که پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به آلای مسلمانان تسلیمی علی دکات نزای بودکات باشان علی لگل مرحب دا شردکات و دی کجید لم القیش دا لروداوکانی غزای خیبر بردوام دبین ابن اسحاق رحمتی خواهی لی بدلید پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به بره بره نزیگ دبو لسر و تو سامانکانیان مال بمالو قلا بقلا دستی بسر داده گرد یکم قلا که فتحیان کرد قلای ناعم بو هر للای ام قلایش بو هاولی برزی پیغمبری خواه محمودی کری مسلمه شهید کرا کبرای محمدی کری مسلمه بو دستاری که بردین بردرایوا بری کوتو پی شهید بو پاشان قلای قموز آزاد کرا که قلای کرانی ابو حقیق بو پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به دستکوتی که زوری دستکوت لوانش صفیه کچی حویی کری اخطابیان لگل دابو که دواتر بو هاوسری پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به دروش می هاولانی پیغمبر لخیبر ام دروش مبو ای سر کوتو بکوجا بکوجا لدوای فتح کردنی قلای ناعم و قموس جولک کان خویان خزان ده قلای صعبی کری معاز مسلمان کانی شهرشان کرده سر و قلای و گماروان خسته سر خلکا که خوشان دوچاری برسیتیه کی بهیز بونوا لبر او برسیتیه مسلمان کان امانی خواروان ده خوارد خواردنی گجویا و بروبومی میوی کالی پینگیشتو لباوکی قلاب و رضای خواهی لسر بیدالید کاتک پیغمبری خواهد رودی خواهی لسر بیگیشت خیبر بروبوم سوز بو خلکی بپل برو لایند رویشتن دوچاری لرزو تاگرتن بونو سکالایم برده لای پیغمبری خواهد رودی خواهی لسر بی اویش فرمانی پی کردن او بکن کنده و بو اوی سر بید پاشان لنوان هر دو بانگی بیانی به خودانی ابکن لگرانوی کی ترده لنوان نوجی شوانو خوتنانداو ناوی خداشی لسر بهنن دلت او من کرد که فرمانی پی کردین بشیوه یک چالاک بوین دتوت لکوتو بندی کردوین توا خواردنی سیرو پیاز ابو سعیدی خدری رضای خواهی لسر به دلت ایموا من دانه نابو که خیبر بو ماوی فتح بکرید او کارد ریجی خایند خلککش دوچار برسیتی بونوا کوتین خواردنی سیر زور من لخوار پاشان چوین بو مزگوتو لو جگه دا پیغمبری خواهد رو دی خواهی لسر به بونی کردو فرموی اوی لو بربون نخوشی خواردوا و تسیر و پیاز بان زیگ مزگو تکمان نکوید دیار لبر نخوشی بو نکی بوا خلککه بو مقوم قویانو تیان حرام بوا حرام بوا او تیب پیغمبری خدا گیشتوا اویش فرموی خلکینا من بوم نیا اوی خواه حلالی کردوا لیتانی حرام بکم بلا من بو نکی ملا نخوشا ابو ثعلبه خشنی رضای خواهی لسر به که لگل پیغمبری خواه دادرودی خواهی لسر به بجداری غزای خیبری کرده فرمید لناو باخچو باخکانی خیبر سیر و پیاز من بینی خلککه لیان خوارد چون که زور برسی بون کاتک رویشتن برو مزگود بونی مزگود بتنها سیر و پیاز بو پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به فرموی اوی او سوزه بون نخوشی خواردوا مبستی سیر و پیاز بو با نزیکی مزگود تکمان نبیتوا خواردنی کریمالی عبدالله کری اوفا رضای خواهی لسر به دلید دوچاری برسیتیه که تون بوین لخیبر ده ایمه لگل پیغمبری خواه ده بوین لدوری خیبر چند کریک من بردست گود خلککه چون که پیوستیان پی بو لبر برسیتی سر من بری و خست من سر آگر منجالکان قلپا قلپی دهد لو کات ده بانگ بیجی پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به بانگی کرد کدس لو منجالانه هل گرینو هیچ تیر لگوشتی او کرانه نخوین هر لبر او برسیتی بو هندگ لها ولان هاتن خزمت پیغمبری خواهد رودی خواهی لسر بو داوای خواردن یان کرد ابن اسحاق رحمتی خواهی لی بدلید بنیسه هم لحوزی اسلم هاتن خزمت پیغمبری خواهو تیان
2: والله ای پیغمبری خواه زور من دو بوینو هیچ من بدست و نما
1: لو کاتش دا هیچ تگ للای پیغمبری خواه دزنه دکوت که پیان ببخشید انجا بویان پارای و فرموی ای خدایا خود دزانید حالیان چونه هیچ هزیکیان تیده نماوا منیش استا هیچم لبردست دانی بیاندمه خدایا گورترین قلایان دست بخید که زورترین خواردمنیو چوری تیده بویان پاشان خلکه که هیرشیان بردست قلای صعبی کری معاز خواهی گور پشتیوانی کرنو فتح کرا لخیبر ده هیچ قلایق به اندازه او قلایا خواردن و گوشت و چوریتیان بو پاشان جولک کن برو قلای او بیچون خویان تیدا قایم و ملاس کرد پیاوک لنویان ده هات دروا داوای هات نمیدانی یک به یکی ده کرد محمدی کوری مسلمی انصاری رضای خوایل سر بیده فرمید کات یک پیغمبری خواد رودی خوایل سر بی روی سپاکی کرده ناوچه شق لغزای خیبر ده پیاوکیان لنو قلاک ده هات دروا و هاواری ده کرد
2: که بوم دیت میدان
1: او بو ابو دجانی انصاری بوی چو میدان پروی که سوری لنو چوانی بست بو بل خوبایی بونه و بوی در روشت شمشیرکی وشاند قاچکانی و پراندی اینجا کوت سری و کشتی و کلو پلو شمشیر و قلغانکی هینای خزمت پیغمبری خدا وقت دست کوتی شر لنو قلاک دا شرکی خوی ناوی روی دا لنوان جولککان و مسلمانکان او ابو جولککان شکستیان هینو برو قلای نزار رایان کرد مسلمانکان زور بنا راحتی و شر سخت فتحیان کرد ابن اسحاق رحمتی خواهی لی بدلید هر که پیغمبری خواهد رودی خواهی لسر به قلاکانی فتح کردن یک لدوی یک هر چی سامانی که هم بو کوک رای و بردیان برو قلاکانی و طیح و سلالم پیغمبری خواهد رودی خواهی لسر به بو ماوی چند شوی گماروی دن لو شرده سلمی کری عمری کری اکو عرضای خواهی لسر به قاچی دوچاری پیکان بو برین داری کرد لسلمه و کلیدانک بر قاچی کود دلید خلک کوتیان سلمه پیکراو برین دار بو چو مخزمت پیغمبری خواو سی جار فوی پیا کرد لو کاتوا دوچاری هیچ آزاریک نبوا پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به زور لخدا دا پارای و بک زولیه و نزایده کرد لدوی نوجی بیانی لو غزایده اوش لبر او بو تاکو دور کهویتو لل خوبایی بونو سر سامبون بخو شانازی کردن بزوری هیزی مسلمانانو لبیر کردنی پشتیوانی خواهی پروردگار سوهیبی رومی رضای خواهی لسر به دفرمید پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به لروجانی خیبر ده لدوای نویجی بیانی لیوکانی ده جولاند ببی اوی بزانین چی دلی و ترائی پیغمبری خوا لیوکانت بجورک ده جولانید که پیشتر لید نبین راوا او لوکات ده چی ده فرموید اویش فرموی بزیرکی خودتان هستان پی کردم و تمام بله فرموی من یادی پیغمبرک لپیغمبرکانی خودم کرده و کسر سام بو بزوری جماری شون کوتوانی و زوری جماری سربازکانی لگلکی خوی لوکات داوتی که ده توانید برنگاری امانه ببیتا و امی بسر سامی اوود لبر اوا خواهی گوره لپیچی نوی لگل کردو وحی بونارد که بو قومکت یک لمشتانه حال بجیره یان دجمنه که درکی زالدکم بسر یانده یان ببرسیتی و گرانی دهان کجم یا خود دهان مرینم او پیغمبرش راویجی بگلکی کرد لو باره و اوانی شوتیان تو پیغمبری خدایید همو اوان مایی زیانن بو ایما دی گارین و بولای تو خود سر پشت با اویش هستا دستی بنوش کردن کرد هر شتیگ روی تیده کردن پنایان دبرده بر نزاو نوش کردن اوانده خواویستی نویجی کرد اینجا فرموی ای پروردگار دجمنی درکی و گرانی برسیتی اکیان لسر لاده بلا ملکه چین هستا دستی بنوش کردن کرد هر شتیگ روی تیده کردن پنایان دبرده بر نزاو نوش کردن اوانده خواویستی نویجی کرد اینجا فرموی ای پروردگار

سپردین که لغزای خیبر هیچ جنو مندالک نکوژین. لکاتی شرک دا للای قلاکانی خیبر دا چند رو داوک رویان دا. لوانش شرکریکی دورو. لابو هریره رضای خواهی لسر بیده فرمید. بجداری خیبر من کرد لگل پیغمبری خود دا. به پیوکی فرمو که لگل خوی دا بو بناو مسلمانیش بو. آماجه بو کردو فرموی. اول خلکی دوزخه. کاتک شری دست پی کرد پیوک شرکی مردانی دا کرد. لجرانوی که تر لأکثمی کری ابو جون و دلید. وتمان ای پیغمبری خوا فلانک زور چاو نترسه بجرگ لشار دا. اویش فرموی او لآگر دایا. دلد وتمان ای پیغمبری خوا اگر او کس بو همو عبادت و روخوشی و نرمونیانی ولدو زغدا بید دا بید ایمل چوه بین. لجرانوی که تر دا هاتوا و تیانگر او دوزخی بی دا بید کل ایمل بهشتا بی. اویش فرموی او کارانی بو شارنوی نفاق و دورویتیتی او لناو آگره. دلد لدوی او چاو دیری منده کرد لکاتی شر کردن هیچ اسب سوار و پیاده رویک بلای دانه دروشتن او حالی دکتای سریان تا دواتر برینی زور بول جستی و ترا ای پیغمبری خوا او پیاوی تو فرمود او لخلکی دوزخه امرو زور بزرگانه و بیارانه دا جنگه حتا کو مرد. فرموی چوب و آگر نزیگ بو هنده لحاولانی پیغمبری خوا دوچاری گمان بن هر لو سرو بنده دابو که و ترا نمردوا برینکانی زور سختن. هر کشو دا هات خوی رانگر لبر سختی برینکانی و خوی کشت. اینجا حوالیان دا به پیغمبری خوا درودی خوای لسر بو فرموی الله اکبر شایتی ددم کمن بنده خودم و پیغمبری خودم. لجرانوی کی تبرانی دا هاتوا او کسکات آزار برینکانی زوریان بوهنا شمشیرکی لبینی هر دو ممکیدانا. اینجا خوی بسر دادا هتاکو لپشتی درچو. لجرانوی کی تر دادا فرمید لسر خود دستی بر بوچی فیتی رکانیو تیره کی درهنا و خوی پیکشت. بگرجی کسانی لمسلمان کن چون خزمت پیغمبری خواوتیان ای پیغمبری خوا خوای گور فرمودکتی براز گیند فلانکس هستا و خوی کشت. اینجا فرموی فلانکس بانگواز کبناو خلق کدا که تنها باوردار نبید ناسی تبهشتوا. خوای گورش پشتیوانی ام آینه دکاد بپیاوی خراب کارو لر ردر چو. لجرانوی کی تردا لسعدی کری سهلی انصاری و رضای خوای لسر بید فرمید پیغمبری خوای درودی خوای لسر بید لگل هاو بش پیدا کران روبرو بوو بو بشریان تاکاتک پیغمبری خوا گرایوا بوناو سربازکانی خوی. اوانش گران ولای سربازگی خویان لنو هاولانی پیغمبر دا پیاوی کبول چاو نترسی دا کسی پش جوی ندخست تاکو ترانی دا گرت برو شوینی اندکوتو شمشیری پیاده چشان و ترا اوی امرو دسمان کوت بید به هوی فلان کسو بوا بجدار لپاداشت یک به یک من. پیغمبری خوا درودی خوای لسر به فرموی بلام او لخلکی دوزخه. پیاوک لناو خلکه کوتی من همو کات هاو دمی دبمو چاو دیری دکم. دلید لگلی دادر چوم هر کاتیک هلوستی بکردائی لگل او هلوستم دکردو اگر پلی بکردائی وک اوم دکرد چاو دیری اکی باشم دکرد. او بو بریندار بو بریندار بونه کی سخت خوی رانگر لبر آزارکیو بدستی که شمشیرکی لزوی چقاندو نوک کشی خست بینی هر دو ممکیوا. اینجا خوی بسر شمشیرک دادو خوی کشت. پیاوکه هات خزمتی پیغمبری خوادرودی خوای لسر بیووتی شایتی ددم که تو پیغمبری خدایید. فرموی او چی بوا؟ وتی او پیاوی ماو اکبر لعصابود باز کردین که لخلکی دوزخا خوی کشت. او حوالا لسر دلی خلک کس زور گرام بو. وتم من لجاتی ایو بشوینی دادا چم رویشتم بدوای داگرام و دوزی ماو. برینه کی زور سختی هبو. خوی رانگر تو پلی کرد لمردن. به دسته که شمشیرکی لزوی چقاندو نوک کشی خسته بینی هر دو ممکیوا. اینجا خوی بسر شمشیرک دادا و خوی کشت. پیغمبری خوا درودی خوای لسر به لکاتی امرو داودا ام فرمودهی فرمو پیاوی واهیا کردوی خلکی بهش دکا لوی که لپیش چاوی خلکی دادیارو آش کرایا لگل اوش دال خلکی دوزخا و پیاوی واش هیا کردوی خلکی دوزخ دکات لوی که لپیش چاوی خلکی دادیارو آش کرایا لگل اوش دا دچیت بهش دوا. لجرانوی کی تردا لکاتی جانالا دا بدبختی دوچاری دبید یا خود بختوری و کتا جیانش هر بوده بید کل سری دمرید. پاشان فرمانی کر به بلال بناو خلکی دا بانگواز بکات نا چیت بهشتوا تنها مسلمان نبید. خدای پروردگارش ام آینی سردخات به پیاوی تاوان کارو لردر چو. لجرانوی کی تردا خوای گوره ام آین سردخات

0: خلکانی که هیچ پاداشتکیان نیه لدوار رجده کچکر دشتکی که لشدادی کوری ها دو رضای خواهی لسر بیده فرمید پیاوی که دشتکی ها تا خزمت پیغمبری خواه بروایی هنو شوین پیغمبر کوتووتی لگالی دا کوز دکم پیغمبری خواه درودی خواهی لسر بی و چند حوالی که خواهی سپر که آموشگاری بکنو فیری اسلامتی بکن که تک غزای بدر روی دا پیغمبری خواه درودی خواهی لسر بی هندگ غنی مو دست کوتی دا بش کرد بشی اوی شیدانا و دای دست حوالا کانی اول پش سپاکا و مری دلورند که تک هاد بولاین بشکین دای اویش وطی
1: او چیا؟
0: وطیان او بشی خوتا پیغمبری خواه درودی خواهی لسر بی بوی دا ناوید اویش وری گرتو بردی خزمت پیغمبری خواه وطی
1: اما چیا؟
0: فرموی او بشی خوتا بون داناوید اوی شوتی
1: لسر اوشتانه شویند نکوتوم بلکو بو او شویند کوتوم که ایرم بطیر بپیا کرید
0: اماجه کرد بو گردنی بردوان بو لقصکانی وطی
1: اینجا لپی ناوی خوادا بمرمو بچم بهشت
0: پیغمبر درودی خواهی لسر بفرموی گرد لگل خدا راز بکید بدلی خود لگل دکات کم یک مایوا اینجا هستا برو شر کردن لگل دجمن دواتر هنائن خزمتی پیغمبری خواه تیر یک بر او شوینه کوتبو که آماجه با کرده بو پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به فرموی خویتی و تیان بله اویش فرموی لگل خدا راستی کرد خداش اوی دیویس بوی جبه جه کرد پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به لناو عباکه خوی گفنی کرد پاشان هنائن بردمی نویشی لسر کرد اوی لنویشکی دا آشکرا بو او بو که فرموی ای خدایا اما بنده خوتا لپناوی تو دا کوچی کردو بشهیدیش کجراو منی شایتی بوددم لسر اوشتانا شوان رشکه جابری کوری عبدالله رضای خواهی لسر بیدالید لگل پیغمبری خواه دا بوین لغزای خیبر دا سریه یک درچو کسی که انگرت بو مری پیبو دیلورند هنائن خزمت پیغمبری خواه پیغمبر درودی خواهی لسر بی اونده خدا ویستی لسر بو قصی لگل کرد لجرانوی که تر دادالید بانگی کر بو اسلامتی بو اوی شایتو من بهیند و بطنها خدا بپرسته کوی لرش بسته کجوتی
1: چشتی اک بو من دبید گر شایتو من بهین مو باور به خدا بکم
0: اویش فرموی بهشتت بو هیا اگر لسر او باور بمرید پیاوک پیود
1: من باورم هینا بتو بوی کتوی پینر راوید لپیامکت ای چی لما رانه بکم ای پیغمبری خوا او رانه امانتا هر مره کدوان هی ماله که
0: اویش فرموی چند یک چوب ده مروی انداب که ده گرین و بولای خواهنه کانیان اویش مشتگ لوردزی خوبر یا خود خالی حل گرتو به ده مروی انده حالی دو زور بتوندی بویدر چون تاکو هر یکان چونه و مالی خویان پاشان اویش حات ریزی جنگاورکانه و تیر یکی برکوتو کجره هیچ سجده یکی با خواهی گورش نبرده بو پیغمبری خواه فرموی بی بنا نو خیمه که بردیان خیمه که پیغمبری خوا هتاکو پیغمبری خوا درودی خواهی لسر به لکارکانی بوا هات لای بوجود و پاشان هات درو فرموی هاولکتان بباشترین شیوه مسلمان بو من ایسا چو مجور و هر دو هاو سری لحور العین للابون ام فرموده ضعیفه بلام ام فرمودانی دواتر بهستری دکن لفرموده که ترده انز رضای خواهی لسر به دلید پیاوی که رش پیس هات خزمتی پیغمبری خواوتی
1: ای پیغمبری خوا من پیاوی که رش پیستی بو ناخوش و دموچاو ناشدینم هیچ مال و سامانم نیا اگر شرب کم لگل اوان دا هتاکو دا کجرم او کاد کوی بو من دبید
0: اویش فرموی تو لناو بهش دبید اویش شری کر هتاکو جرا پیغمبری خواه درودی خواهی لسر بفرموی بدل نیایی و خدا روی سپی کردی و بون خوشی کردید مال و سامانی زور کردی من بینیم هاو سرکی لحور العین پلی بو بو گیشن ناو جل خوریکی ابن عمرش رضای خواهی لسر بدلید او پیاور رو بروی دجمن بو شهید بو ام هوالش دراب پیغمبری خوا هات لای سر یو دانشتو پیدکنی و پاشان روی خوی وری گرا اموت من ای پیغمبری خوا تو من بینی رو خوشو دم بپیکنین پاشان رود لی وری گرا اویش فرموی کمن تان بینی برو خوشی و پیکنین و لو کات دابو کپلو پای و ریزی جانی اوم دبینی للای خوای پروردگار بلام روار جرانکم لبر او بوهاو سرکانی لحور العین استالای سریوان ران مرکی ابو یوسف کعبی کری عمری انصاری او هاولابو كبجداري بدري كردو آلا هلگري قريشي بديل گرد آلا هلگري قريشي بديل گرد لغل ابو العزيزي كوري عمير براي مصعبي كوري عمير ابو اليسر كعبي كوري عمري انصاري دلائد من لخزمت پیغمبري خدا دابون لغزاي خيبر دا ايواري كان ران مريكي پياوكي جولكا برو رومان هات دانوز برو شويني خوياني ببنوا بناو قلاكان ايمش گمارو من دابون پیغمبری خواد رودی خوایل سر به فرموی چه کسی خواردن من دست دخات لو رانا مرا ابو اليوسر دلت وتم من ای پیغمبری خوا فرموی دی فرمو دست پیبکو دستی به سر دابگره دلت بخیرائی بوی درچوم وک نعام نیره کات سیده که پیغمبری خوام کرد به تامز روی و بودی داری دی فرمو ای خدایا ترمم کلی بخوشی دلت گیشتم برانا مرکا سر تاکی چوب و نو قلاکا دو مرم لکوتایی که گرتو خصم جردستکانمو بخومو نوساندم اینجا هینامو تونترم دا گرتن بخوموا حتاکو هردو کانم هینای خزمتی پیغمبری خوا ددوت هیچ شتیکم پینیا اینجا سر من برینو خواردمانن ابو اليوسر دواین هاولی پیغمبری خوا بو که کوچی دوایی کردوا کاتک باسی او بسر حاتی دا کرده گریا پاشان دیود بهوی او خدا او تمنی پی بخشیوم که ببم دواین کسیان ام فرمودهش ضعیفو بو زانیاریتان هنو مانا او پیاوی کدزی لغنیمت کرد یزیدی کوری خالدی جوهانی رضای خواهی لسر بیده فرمید پیاویک لهاولانی پیغمبری خدا لحوزی اشجع بو لروجی خیبر دا کجرا اویان بو پیغمبری خواه باس کردو فرموی نویش لسر هاولکت هم کن دموچاوی خلککه بو قصه گورا فرموی هاولکتان دزی لغنیمت کردو بر لدابش کردنی انجا کلوپه لکان کردوا پشکنیان ملوان که موروی که جو لککانی شارد بوا کدو در همی نده کرد بله عزیزان بردوامین لجرانوی جیان نامی پیغمبری عزیز درودی خواهی لسر به بپشتیوانی خواهی گوره لالقی دا هاتو دا بردوام دبین لسر جرانوی روداوکانی غزای خیبر لبی و دست پیدکی نوا که جو لککان ترسیان لیدنی شو داوا دکن لگل پیغمبری خواه دانستان انجام بدنو تسلیم بنو ببی جنگ کردن قلاکانیان تسلیم بکن درجی او روداوانو چندین روداوی تر دخین القیده هاتو تا اوکاتش همولایکتان بخوای گوره دست بیرین خواهتان لگل.

الله رب العالمين الصلاة والسلام على قائد المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمين. برأينا خشكاني برزم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سباس استعيش إخوائي تعالى كم كوانا خزمتي برزم خوشبستا لالقی کی تل لوانا کان استقامو دا مزایی پیوشاد امینوا دا وکرم نخوای گورا پیکان ما را گیراو کدا سر دینقی و عاقبت ما مخیر بکیره. اللهم امین اجمعین. خوشوستان من لوانی را بردوا کوتای ماننا بو هو کارانی که هو کارن بو دا مزایی من لوانی امر دا خوای گوری امتی ما مدا چین سر یکمین وانا لبربستکان سر رگی بر دوام بون من مراسی براسی بود گشتن به هشتقی خواه براو خوشکا برایزکم و بردوان بون ما نصر رگه راست زور استنگو بربست و ناراحتی لبردم مسلمانه هیه که پیویست براسی زور به هستیاری و هوشیاری و معامله نگلاب کین چون که براسی براو خوشکا برایزکم اگر وریا نبی لوانی هنگاوکانت بوسته و بکوی تهلو گیر بخوی به هویانو جازانه رحمتی خواه گوره نصر بیه کمال خالی که زور یان آماجه پیدا و برای خوشکبار زکانم که عبیت هوکاری لاربون من یان بربست دبردم دامزدائی من اصد دینی خواهی پروردگار بلام بکورته یک انشاءالله ایمه پینچ خالی گرن من هل بجاردوه که امانه خالی سرکین بو لاربون انسان خالی سرکین بوی که عبیت بربست دبردم دامزدائی منه یکم این خالیان که باس یکین آفرته برای خوشکبار زکی من بطایبتی بو چینی پیوان چون که براسی فتنه بنی اسرائیش آفرد بوا و به همان صفت با رگزی برانبریش با آفردش پیاو فتنه بوی اگر بخوی نزانه براستی زانان رحمتی خواهی گوران نصر ابراو خوشک برای زکانم جخد لسر واکنو کتی کلبونو لیگ نزی بونوی هر دو رگز رگزی نیرو می بشیوهی که ناشرعی و بشیوهی که رایگ پیندراو کاریگری لسر کچو کرو لسر پیاو جنهی بشیوازه کاریگری بجیله دور یا نخاتو ندین دارتی دور یا نخاتو ندام از زیل سلام دینی خواهی پروردگار هر بوی پیغمبری خوشه اسم علیه صلاة و سلام فرمی گورتنی فتنه لدوی خون بجیم هشت بیو زیانی هبی با سر پیوان او آفرتان نفرمی که براستی کاریگری زور خیران هی نسر پیوان یعنی شهوتی پیو لدروی براو خوشک برای زکانی من ببینینی شته که سرنج را کشو جنوبنگو پاشاکی که افرتو رخصاری افرتی که جوان سرنجی بوی اروات و شهوتی بوی اروات و پیچوانی افرتو که شهوتو آرزوکای لناخیویتی حتی دستی لیه ندره شهوتو آرزوکای ناوروژه بوی لم حالت عبینی فتنه افرتک زیادره لسر پیاخو کویلوی فتنه پیاخو لسر افرتک کاریگری خوی درست که یعنی با کردوانی خو من افرتک خورا گرتره لپیاخو که توشی فتنه بی یعنی هلا نیوانی دو کس که یکی خوش بیه برای یکی ناشرعی کروکش بیه کرکه ایسا حزی بویه که زوب گابت شکا که لگل علی خوش میوی این ایسا رد الفعلی عملی با بشام مده که نای بینه که خوش بیه خوش بیسته که لگل ایسا دولار برای سم ماچه که بداته یعنی نزیگ بیه تولی پناه بخواه توشی توان بیه لگل یه کاری نشیه بیه لگل آب که بس که تی که افرده که کرکه پی بله خوش میوی دوای اوینه نکه یک سر نزیگ بیه تو سوز و محبتی به کافرت قبول در بره که واته فتنه افرت که زور زیاده نسر پیوان برای خوشک برای زکانی من بوی براستی ابید پیوان به طیبتی و گنجکان من حتی لداعی با خوازکان زور زور وری املایه نبن مرا چون که زور جار لرگی افرت و هل خلیس کهون یا لرگی افرت و لاره بون پناه بخوایی گوره و افرتانش به همان صفته زور جار گند دو گند شب و داعی و داعیه بود بانگوازی بود با دینی خواهی پروردگار به یک و لپیجی که مرام چون که کسی لگل آنه هر دو که متاقیتی نمون نامه انگاری و تو پرسیار ولامی انگاری و تو کشن یعنی چون نسد بابت شرعه کن هنگاو بنین بول یعنی بنیتی که پاک و سرطه دستیم که کردو بلا مرده ورده شیطان توشی هوگری کردون برای خوشک برایزه کن هوگری یکی کردون تا به شوازه اگر هر دو کشن دست پیشقریان نکرد بیه باوی که پیوندی که ناشرگی بستن یکی کهان کاریگری خوشویستی لسر دروز با براستی و چندین حالتی نو شوازاتو تبردستم راو خوشک برای زکان که گنجکان گنجی شاکو دیندار بون بلام لو رنگو شیطان زفری پیه ناو چون که جاریوه شیطان عزیزکانم حفتا کردوی چاکتو انجام دی
بلای زور اسای لیک ریگانو هر همو کردو کان پیروشین یتو و ام فتنه گورتی فتنه امر کله بردم د مزای کروک چکان مانا لبردم گنجو گنجکان ل قران و نقشان که هر دوله دیندار و اخوات از بهوی چی گوی سردم فتنه وا اسان کاری کان مورگی فساد زیادی کردو پیوند کان زور به اسانی اگن به یکتری نسی بونه کان زور زور اسای ترا يعني واني وكل بري جاران بي راك كامل السوتشي كموعد يا وقدي بي بي ني بي بس خوي بدرخا لا شو هناك اوني استا لجير بتعليق يا براستو خوي تو سيدي يكتري كم اتوان قفتو جو بغورنا اتوان سيدي يكتري كان اتوان قسي نا شايستك كان قسي كان كيجنو مير دا براستي ديدي اما ورد ورد سرك يا شيبوتي بويكا لدين دارتي دوريا خاطو سربنوی هم بسه بید چون که بو هر دوی که رنگه که انحاله هست به توانی شکل نناخی خوی همه و از این که بچه رنگه تو هم بینه پیش رو جانی وای که یعنی بینه پیش رو نیک تری بلان بربستی گورت دیتا بردم یعنی کسو کاری او رازینی کسو کاری ام رازینی او نشاری که ترم نشاری که تره هر دو لاین جانی وای کسا که عاشقی بس اخلاق و روشتی افرته که بو و بیوی که بزانی افرتیشه نشوی نکا بانگوازی که دونه بلان نشی زانی افرته او کسا تاوی که ام لناخی خوی هلا خوی خوشویستی با دروز بو که پیوندی کرا با کسی که وی زنی و افرتی شا یک سر اکاونتوش تقی خوی داخست و تاو حتی اوی که وطم برای برزم جایی که هر افرت بو که تو لگل یا بانگوازه کرگو والای ما مصلا هیچ لعنی که ونگایو که خرافی لگلانه ناوم تایستا بلان بو سی که ازان شیطان یک سر لناخی چی دروز کردو دعوکش توستینه دامزنای خوراگریکش توستینه یان جاری وای کی کله شارت وی کله شارکی تر بو ای چون کریم دوانه به بکن لناو کلتوری کا جنیا مکا وای نه هاتو لنزیک گانی خوش نبی جنو جو خوازی انجام ندری ات چون شاری بو شایت با سین تو بو یگی یعنی کوا تا به سری او بی ای کی کتیا نشته جبرا خوش کبار سکانی شیطان هله نخلیس کنه لو خمو خفتو دل طیاب جت بیاله چون ک توشی عشق کی نسره تاقی خوش نا وراسقی خمو خفتو کو تاقی تیا چونه هر بوی پیغمبری خواه علیه السلام نفرموده ترا فرمی خوتن بپارزن لعفرتن اما روه که تا پیام پیغمبر صلی الله و اتقوا النساء فإن اول فتنة بني اسرائيل كانت في النساء افرمی خوتن بپارزن لعفرتن چون که یکم فتنه بني اسرائيل لرگه عفرته بود لرگه عفرته بود توشی در رئی حاتن تواته برای خوشک برای زکانم اگه دار بن رگه کمن چوردو نگیره و بدل کودال ابي زود بلا راحتي بس انظر كودا لا بروي بكيت خويني نيدي عزيتي بي غاشون خوني كي شي برسيتي تونيتي سرما و غرما دي بسرتا تولاي بي سربي تولم رگيا ابي ثابت بي نسر دينه كي خوي پروگيا هنگاوي كيش مني كي هنگاو كنا شرعي بي او كو مامي نوي فن رحمتي خوي سربي هيچ كارتي انساني ما در بهدفي برگي نا شرعي نا غات هدفي شرعي وات تو برگي كي نا شرعي ابروي بتي بگيت امان جي كي شرعي نا گيت هیچ کاتی نبود لری خوشویستی و دلداری او، لری عشق و عشقایتی او، اندو خوشویست بتعاطی بگم. اگر بچگم بیت نی، خوشویستی تعاطیان لبی ندروس نامی. چون که سرتاکی با پاکی دستی پیدا کرد و برای خوشگواری سکان. و آفرتانش نامه در جواب پیام کرد. اگر پیام بیستی بیت پیش او، یکسر دعوی چیه که؟ یکسرم آفرتا دعو اکال در جواب پیام که بیت پیش او. اگر رازگویه. نه باب پیوندی نه جاره بم نه بخواد جاره که تو آنام نه که تو آنات نیه بوق قلیک چی خلق کردی که نتوانی جن و جن خوازی انجام بدی جیانی هوسگی دروس کی بو عدو بالا ندی به آفرت کو دوایی دناو خم و خفت آب جیالی که قیامتی خوش نفوتی نی تو ایج دناو گیج او داد سری آب جیالی براستی که لحق ناس اخوات ولدیه کاتو که چندین کار ساتی آوروی داو براستی که جیگی اسف و خفت مخوارد نه افرتکانش نازم چون او دست ساویل کن و سادن لرگه پیوندیه که طوری کمالایتی و باوری و برام برقی درسته بیه که زواجی لگلا درست کن کچی دوائیش رازگونیه لگلیا لپشتی کمپیوتر و موبایل و آیپاد و مانو همو کسی دیندارو لخواترسا همو کسی داعی و داعیه رام آیا لروکشا با صفته همزان لرگه که حاله یا پیغمبر صلی الله علیه و آله با سفر و با کسی بته بی که باورت بی ناسید سفر و معامله لغلاب که تو سفر و معامله لغی طوری خمالاتی و چون توانی پجراس که ایتو چون توانی متمانه دروس که ایلو رگه ایو کتا یکی تیاچونه لسر امر رگه دامزه نامینی تو
لبنوي براستي سعيد يكون مسيب رحمة إخوة لسيف فرمير عند الشيطان لهولا ببخ لخش برني كسيك زانيك بهواية أو أن الرجاء أفرتوا هولي زفر في برني ما بنا بخوي جبر جابوا ينام بابتي أبرا خوش كبار يسكارم ما بس من أو أفرتا پاکو داین پاکو به حیا و حشمت و دیندار و لخواتر سانه نیه که همو کسید به آوات و آفرتانی که یاولا جرسای و سبریا بحسیتا و من بس ما لو آفرتانی که بکارن شیاوکان یان به جنوبرگ و رخسارکان یان به حلسوکوت و لنجولار یان به ناشرعی یان به خودرخستن یان آمام رگانا کاری گن یان لسندلی کروپیاوی ماندار هیو و زفر یان پی ابن پنا بخوای پروردگار لو رجع راست لان أدن توشي دارو خاني أنا كان لروي غوشتو أخلاقه لروي دين دارتي أنا لروي سعد منو أنا دين دارتي أبنا بخوي برونت جار ويا براسي بريان وخشكاني براسم أبي زو زوري أي خو ما بين أجر تا استعكش ده ناوي جيجاك يا وي استع زو درن نبوة حتى درن نبوة بقرا رب الله يخوي برونت توبك كتو أزاني بيونديك ناشرية بستي لم پیوندیت از سرکوتن به دست نیاری یان خود اناسی کتوانات نیه بچی تا پیر شوا بوش یعنی خیزانداری که درستی که یان تو ازانی که کسو کارکت رایگت ناد از زواج غلان کساقی تین درگاه دابخا بردوام مبا والله ای چیب که مخوام نیش بیه طاقتن پیویست موی که کسی لیم تیه بگاه ها با قصانه شیطان و خلطه پیویست موی که فراغو بوشایکانم پرکمو که بوشایکان پر کردو بنا شرعی او که تا خوشویستی خواهد داد چه تدر؟ او که تا پشتیوانی خواهد شد بناه، کمکی خواهد شد بناه، بخواد بچگی به هاو سرکت، بچگی به او کسی که آتیه، یعنی او آفرت او پیام گفته تو آتیه، حل کوت ایا پنجی پشیمانی گزنو بختوار نابن، چون که خوشویستی و بختواریه که خواهی خاتمی او دلیل امشون میاد که بیکو بر دوام من هتا آورجی گرنه بناه خواهی پرورگار، لخوشویستی و لتبایی. بس اگر یه ورقه کتان رقی کنه مشروع بو کتا یکشان شعرانی هدفی شرعی مقن مگر توب کنم گرن و ملای خواهی پر ورگردن لبرا همه که کلو رقه یعنی که انسان ابیت و کاری سعد بنوی لسد دین دارتی به تایبتی گنجکان من لکرانا لداعیو بان خوازکانا که زور جان آفرت زفر یعن پی ابا جانی وای خو لوانی و آفرتا ما بستی لخشت بردنیم گنجش نبی بس بی خوش لگل کسی که زواج که کسی که دین دار و ملتزم یا داعیو بان خوازه بی بلا میتر شیطان زفری پیه باو کاری گنی مستدلی کراکش دروسکا و دوائیش بیک ناگنو هر دولاشیان سعد منوی دین داریتی هم بسر دیتو شیطان گولی خواهن نیکا بوشی وازا داوکرم نخواهی گوره کار بو گنجکان من لکشان و لکران آسان بکا برایگی که شرعی بیکی هم بگینه دون لرایگی که ناشرعی و دون لپیوندی که حرام و خاطی اسم و عظمی خوی با آگان بینه توا بطایبتی لم سردم فیتنه که کار گشتو تسر جنو مردکان پناه بخواهی گوره که لپشکی یکو خیانت کن خواهی که عاقبت ما مخیر بگیره و ثابت ما کار سر دینه کهی حتی وکو القی که تر مباسه که بربسته که تر لبردم دام زهویه بخواهی که رتان سپیرم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

صلوات الله عليه و بخير بن بو اسلام بسادي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلاه وسلام على پیغمبر خدا، صلوات الله عليه و بخير بن بو اسلام بسادي. و او درخت تنبير دخم وك خريك اندروسيكين باس لا اسلام و قران و پیغمبر دخين دريد خيل سربي وتمان لجير اسلامي شوا سي لا يعني سلكي هند يا كميان شرعيه که باسی به بستکانش من کرد. اینجا اخلاق هیا که ایستا لو باسه داید. پاشان به ترق سر سری من دکین. لالقی پیشو باس من لبابتی اخلاق کرد. گوت من که اسلام اخلاقی که نیو به هاگلی که نیوی نهی ناوا. بلکو اسلام هاتوا کامل تریم که. ما بست من چیه لکامل کردن؟ بیرتان به که کامل اگه اخلاقی باشن که مروف لسن رکوتون اسلامیش داری پیدا ناون وک رازگویی و امان پارزی و خاکی بون و ایتر و اخلاق گلی که خراپیش هن که مروفایتی لسن خراپیان کوکن درو و فیل و غش و دزی و استمو اسلام هات خراپیتی پشتانس کردنو.

باشه وقت یک دلیل اسلام بو او هات و مکاریم اخلاق طاب که مبس من چیه مبس من او ناو چیه که ل نیوانی انده رونیا او ناو چیه شتا گمان ریر کراوکانن جا بو اسلام هات و احکای بو داناون کمال یاسایی که داناو بو وی مروو پارسه بو وی که شکان چار سرب که و چو تا وردکاری وردکاری کانو یعنی اما بن منو بگرن چاکا لگل دای کوباوک بابتی چاکا کردن لگل دای کوباوک بابتی که اسلام که زور بگروی رای گرتوا و سرپیچی دای کوباوک با گناه یکی گوره دان راوا تاوان یکی زور گوره تا آسی که کاتک بس لسرپیچی دای کوباوک دکره دایمه لپا الله و بشیدانان بخوای گوره باز کراوا یعنی اسلام زور با گور رای گرتوا که واتا هاتون تسر بابتی دایکو باوک و سنگی که زیادتر من داواته بس خول روش آواش چاکه لگل دایکو باوک هیا بله هیا بلام همان سنگی نیا که واتا یکی گلا لاینکانی کامل کردن بریتی لگورینی استشتکن لاین اکتر او یکا بون مونا چاکه لگل دایکو باوک وردکاری هیا مثلا اگر کاتی جهاد به لا پینا خواهد، ای جهاد پشت دانیم یان چاکه لگل دای کباوک. فرموی انا اکیو اتسر او حالتی خود تا و پی حالتی خود. اگر تو خوشکو برای ترد هیا یان دای کباوک تیشتا گنج نو اتوانم بدم خواهنو بین اوالو حالت دان اخر برو با جهاده که. بلام اگر دای کباوک تمنیان زور بو یان نخوشی که قرسیان هبو جگه لا توش کسیان نبو بدم یانو بی فرموده من هیا. فرمویه تی اید ای کباوکت لجیان دا ماون پیغمبر دو خیل سر به بحالت خیز زانی و کابرایه که کد ای کباوکی که پیری هیا مندالی که انیه ام نبه. فرموی دا ای کباوکت لجیان دا ماون گوتی باله فرموی جهاد لخزمت آن داب که بلام ایتر او عزر بو همو کسی گنابه ابی حالت کباوک اهو آبه ایدی بپی حالت کان مولد راو اسلام دینی که لوجیکیه دینی که عقلانیه بله جهاد لپیش خو منو دای کوباوک منو دادنین بلام اگر دای کوباوکت ببونی اما با تو بفوتین او لم حالت دانه خیر چون که پراستین دای کوباوک لپیش ویا من امرو حالک مخونده و الان کاتیک او پتایی لچین بلا بویا و او کسانه ان که کرنتینه اکرد که نخوشکه انده گرد یکی کلو کسانه منالا کی سر جگی هبو کس نبو خزمتی بکه ام نبه کابران کارانتینه کرد و به اوی کسی که دنبن با خدمتی منالا کمان دام که ایدی من دالا کمر دو. لبر اوی که کابرایی نخوشن کارانتینه کرد دو. ام دامو هنگ کشت دو. گناهی چی هوا؟ اسلام رجع باشتی و نه نه هله. دبی لام جور حالت آنها سرسر بکری. ایتر ل اسلام دا حکم گله کی زور لام با بتهاتون. استا دی جیوازی که چیا؟ سر رای امش. دکل همون آمانه دا کمال جیوازی کی سرکی هند لیوان اخلاق و آمان جکان ل اسلام دا. با براورد با امانج اخلاقین کومالگکانی دیکا اخلاق لکومالگکانی دیکا دا بنامکانی یان مروایتیا بزی و هاو کاری کردین داران و اما یان هیا تنان دروش آش هیتی خروش آو کومالگی که اجالی نیا نخیر بیوکمان هیا انا که بزیی تیدایا و هیا انا که مروایتی تیدایا خو همو خلقکان وزل مروایتی نیا ناوا بفشوانو بلکو زوری نیان زورینه هم روایتی هم هیو بزهی هم هیو. دبید حال سنگانی خلکی بدرستی بزنین. حالا نکن. جا ام قصه صحیح بخاریش ده هیو او حدیثی که مدحی رومکانی تداکره و گرویستی هم بس نسری. جا اسلام حتوه گتویتی بوستن. سر رای او هاو شویانه او آمان جو بنمایانه که اسلام لپشت اخلاق کنه و دینه و جیوازی که بنچینه یه لگل بنماروش آویه کن. امانجی اخلاق چیا؟ اما باز در امانجی اخین امانجی اخلاق چیا؟ امانجی یکا موسرکی بریتیلوی که خواهی گوره رازی بکین لپلاو دا که مروفون من بهین ندی امانج من رازی کردنی خواهی گوره یا بو چی؟ لبروی که خواهی گوره چاو دیره بسر منو راستی من لروالتو نخوا دزانه تو دیبینه بویا هندک خالق تنان لاروش اول وانیا بزیان هبه لوانیا ببخشن به هزاران بلام امانجی راستقینی بخشین به هزاران نیا امانجی بریتی لا بر پرسیاریتی کومولایتی مسئولیتی اجتماعی و یعن ناو بانگو شتیتر لا امو اوانش اما هر هیا
جا بوی اسلام هاتو فرموی گوگرن تو دبخشیو یارمتی ادید بیدا بلام اوی که آیا لروج دوائی دا پاش داشت ورده گریان نا دکویت اصر نیتا که جا بوی یکمین کسی که لروج دوائی دا اگریان پی خوش دا کری پیایوی که دولمان دا پارا خشده که تو ابخشه بخلکی بلام آمانجی خواهی گورن نیا آمانجی اوی که خلق بلن دولمان دا دزکراوی و پی بلن خیرومان دا اما آمانجی کو نیتی که راستقین نیا بوی ام کسا پی حالبانی خوی دزکوی لدنیا دا آمانجی هر او بو دستی شکوتو آمانجی خوی پیکاو که تا لروج دوائی شاینی هیز نیا بوی ام کسا لأولین او کسانی که لروج دوائی آگریان پی خوش کری جا بوی لإسلام دا بنچینک اوی که نیتی اخلاق آمانجی اخلاق بریتی لرازی کردنی الله چون که خوای گروه چاو دیر بسر مانو جاوزی دیکی اخلاقیت اسلامی لگل همو اخلاق کانی تر بریتی لوی که اخلاق اسلامی هاو سنگی تیدایا هاو سنگی لنوان احکام گردون دوباره اکمو او اخلاقانی که لإسلام دا هن هاو سنگیان را گرتو لنوان مرووو کوملگو همو گردون ببینن که تگل رجعوا بوم وانه اخلاقم خوین هنده گرده کاریان هیا بلام لإسلام دا هنده شد هیا که لرجعواش دیوام نبینیوا يعني بون منال أخلاق إسلامي دا أخلاقي شرعيهن تايبتن با بزيهاتنا و بجيان داران دا روش آواش يستا خريكي تغذكرنو يستا كان يعني چونك اوان هندك شتيان وق بنچينن نيا إما لشرع دا اوشتان بنچينين مروف لساريان سزاي شرعي دا دري بشارع سزا دا دري تلاند لباكو خاوين دا بون منال جايز نيا مروف پيوستي خوي دول لروي اوا لجير درختك دا جيب جيبكا لسارقي خلقي بي چونکه اما ازاری خلق ده ام کارو او شوکانی جایز نین جا بویا اسلام بجوره خاتوا کلگل هموش تک ده گنجاو به بون مونا پرسی پرستنی جنگل ایم سیر کن معمولی ایم لگل پرسی پرستنی جنگا معمولی کی یاسایی نیا امرو که لروج اوا ململانی که لسد چسپانی کمال یاسایی بو پرستنی جنگا نه نخیر اما گر بدرستی لإسلام تبگین پاراستنی جنگا بشه اکی سرکی لأمان جکار اسلام بو چی؟ چون که اما کامل آیت اکی گردونی من هیا آیت من هیا در باره گردون و آیتی دخوازی من هیا دخوازی خواهی گوری تدایه لأما لرقی شرعه ام دوانا دجیکیان تدانیا ناکره اما گرنگی با دینو نویجو پرستش دینو کچی گردونو ویرام که نا به جایز نیا چون که خوای گوره برنامه ای که پیداوین فرمویتی و سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا من خوای گوره آسمان و زوی خصوات دستمان با اوی سودی لیور گرین دوی اوچی فرمه ظهر الفساد فی البر و البحر خراپکاری سری حال داوا ام خراپکاری قدغیا خراپکرنی زوی خراپکرنی زریا خراپکرنی آسمان کان قدغیا چونکه اما دیجیت ولگل آمانج اخلاقی کن من که واتا اما هاو آوازی که اخلاقی من هیا هاو آوازی ننوان تاکو کوملگو همو گردون بویا ام گردون دوستی یعن وک هندگ زانا دلن ام آیت دوستیا زور زور جوانا ام ایک کلا آمانجکان اخلاقی اسلامی ایک کلا آمانجکان اخلاقی اسلامی و یکی گلا یه ساب نراتی کانی که پیشتریش لباسی گرینگ کنده بامشی کردنوا بریتی لبیروکی امانت اوی کمروف جستی و مالی و عقلی و خیزانکی و زوی امانا هیچ ملکی امنین امانت یکن بلایوا ابه بسلامتی بیان گینتو دستی خواهنکی اما بیروکی امانتا پیشتریش باوردی بومباس کردون گرب گلی نو سرالقی پیوسیکان دی دوزنوا جابویا جایز نیه با عرضوی خومن یاری با جستی خوم یان یاری با خو خزانم یان یاری با زویب کم ملکی من نین اما ملکی من نیا یعن یاری با معلوم کم هی من نیا بویا ام فلسفه پالپشتی اخلاق اسلامیه تو خاون مال نی تو پارزری امانت اکی برمایه اکی زور سرکی دیکا اویش بریتی لوی که
سرچاوی اخلاق سرچاوی اخلاق لکیویا سرچاوی اخلاق لا فطرتویا خوای گورا لیمه بدی هناوا سير كان هندي توريه فلسفي روشاوي هن من كميك فلسفاش مخندوه دلين مروف كلا دايك دبي بريكي سبيا دوي اوا اخلاق قبها كانوا امانتي تيا نسري ام قسير لاي امي مسلمان راسنيها اسلام لم بابتا زور رونا خواي قولو دا فرموه ونفس وما سواها سواها دو معنای هیا. سواها معنای که اوی که لباشتین از دایا لاسته که برز دایا برزدان راوا معنای که دیکش یعنی یکسانا فالهمها یعنی لسرشتی دا اوی داناوا فالهمها فجورها و تقواها هم خرابکانی تی دایا هم لخواترسان قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها خدا آمده باشی دا خلق کردوید بو خیر و بو شر کردویدی به فطرتک خود پالی پیودنی یان برو راست یان برو چپ اما بر یاریکا وک مروویک بدست خود تویا ایدی پاداشت و ساده دری بپی امبابتا دوائین بنماش اوی که ایمت تنها لخومن برپرسنین لهموان برپرسین برپرسیارتی کمالایتیم هیا برسالتكم هي برامبر جردستكان وما لكم ألا تقاتلوا في سبيل الله والمستضعفين شرأكين جهاد لبرخاتري جردستيك تنانت غير مسلمان جنبه أبي بارتكاري لبكين بوي إيمالا همو خلقي زوي برسين أمانا رقاني أخلاق لإسلام دا بوي جوازيك ريشي هي لغل أخلاقي همو جهان دا بشتوان بخدا لألقي داتو بازلا آمان جكاني باورتكم أخواتنا السلام عليكم ورحمة الله.

هر کسیک بی خویند لسر جگاکی او پارز راو دبید للاین خدای گورو شیطانیش لی نزیک نابیتو تاوکو بیان.

0: هر کسیک ام ویرده بخوینید اوا خدای گوره دی پارزیتو بسیتی هر کسیک لئه و هستا لجیگا کیو پاشان گرای اوا با سیجار بلیواری جلکی جیگا کی بسرد چون که نازانید کاتک کجی هشت چی بدوائی دا هاتوا لمارو دو پشکو اوشتانی کوا زرر مندن کاتکیش پال کوت بابلت
1: بسم

پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم کاتک کدیویست بخوید دستی دخست جر رومتی راستیو

0: مسلم
1: اگر چویت سرجگای خوتن او دست نویجک بگرا وکو دست نویجی نویجو پاشان لسر لای راست رابکشه و بله.